gospođa vadi madrac i priprema svoje ruže peraje. Ona odlazi na dalek svijet riba, ali buraz što je oči

na plaži pjeska sve svoga sam pravi. I grabne te poljice i luptić. Maj sve i loptu i grabne i mamine. Štikle ponesi ak treba. Ona mi je kafa više ovog bazena rijeke korita mora šta li je već. E, popit, prešladno.

Dobro jutro. Točno je 6 sati, nadam se da vas nije šokiralo ovo dobro jutro. Očekujete nas naravno svakoga jutra od 6 da smo tu i uživo s vama, pa tako je naravno i danas. Nema tu petka, ni svetka, ni nedjelje, ni ničega, jer takav nam je posao i volimo uvijek biti tu kad nas trebate. Nedjelja je 7. dan mjeseca lipnja, što znači da ništa, da je lijepa nedjelja pred nama. Ne znam kaj bi to značilo u ovo rano jutro dok se nedjelja još nije formirala. Ali ima događanja u gradu danas, tako da ćemo ih nastaviti popratiti, reći vam kaj imam, čisto da znate čime si možete popuniti nedjelju ako vam treba nekakav takav program, ako nemate već nešto u svojoj režiji. Nadam se da smo i mi u vašoj režiji danas. Naš program Radio Sljemena 881, tu su ovih prvih 6 sati Nenad Bubanović za tonskim stolom. Branko Vurušić Vura bira nam glazbu, naravno, kao i svake nedjelje ujutro, čemu se posebno veselim. Nikolina Devčić javlja će nam se iz grada, a Mario Mihaljević vijestima iz deska. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga organizira Dan otvorenih vrata ispred Lisinskog. Od 9:30 do 12:30 posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava je porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara ušli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera podsjetimo da je do večernjih sati zatvoren podvožnjak na Slavonskoj. Kako napreduju radovi za HRT otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
3: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20x8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Vremenska prognoza. U Zagrebu danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Ujutro lokalno kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, danju vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 27 do 29, a u okolnom Međugorju oko 19 stupnjeva.

Vijesti uredila Irena Dizdarević. 14 Celzijevih stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 12 na Sljemenu, 13 u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka 94%, dok je tlak 1020 hektopaskala.

pretežno sunčana nedjelja je pred nama. Umjereno će se tijekom dana razvijati oblaci, ali ništa oko čega se treba brinuti. Temperatura prilično visoka, od 27 do 29 stupnjeva, ali velim opet pristojno u odnosu na neke visine koje smo već bili dostigli tamo krajem svibnja. Tako da ozbiljno razmislite o tome da dan provedete na otvorenom. Ako je to recimo u centru grada, onda se prošećite do Ilice, koja je i danas u znaku QArt festivala. Connect in Music, dakle povezivanje u glazbi, je tema današnjeg festivala Ilica QArt, festival kroz glazbu, umjetnost i takozvane participativne programe. Ponovno aktivira javni prostor grada i okuplja umjetnike, građane, lokalnu zajednicu kroz cjelodnevni program koncerata, izložbi, modne revije, sadržaje za djecu. Pa recimo, sve počinje od 10.10.30, Špirologija, tamo u obrtničkom prolazu u Ilici 49, u 13 sati tam je koncert Sandre Halužan, na Britancu Sonic Triptih i Maja Savić New Quartet, pa u Ilici 85 slušat će se reggae od 10 sati, a muza, studenti Akademije glazbene umjetnosti će izvesti svoju točku od 11 sati u Ilici 116, Ivana Galić Soul Beat od 10.30. Pa ima tu i umjetnička točka izložbe studenata od 9 do 16 sati u Ilici 83 do 85. Jedna modna revija od podneva na istočnoj strani Britanca i dječje radionice cijelo vrijeme od 10.30 do 14.30. Kao što znate, Ilica QArt sa sobom povlači i izmjenu tramvajskog prometa koji onda ne može teći tim dijelom Ilice, pa onda linije 6 i 11 od 7 do 18 sati voze i danas izmijenjenim trasama.

0: Vatrogasci su hit uvijek u onom profesionalnom smislu, tu uopće nema govora da kad je neka frka onda su oni među prvima, ako ne i prvi broj koji zovemo 193, odnosno 112. Međutim, dobro znamo da se vatrogasci znaju jako, jako dobro i sami zabaviti, ali i pružiti odličnu zabavu, organizirati odlična događanja, poput recimo Dana otvorenih vrata u Savskoj, to je legendarno događanje. A slično nešto dogodit će se i danas ispred Lisinskoga. Naime, danas se obilježava 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice, pa od 9.30 do 12.30 treba se malo ranije pokrenuti, imat će Dan otvorenih vrata vatrogasaca, što znači da će biti onaj izložbeni dio, moderna vatrogasna vozila, oprema iz cijele Hrvatske, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti, druženje naravno s vatrogascima, bit će tu ona specijalna vozila, oprema vatrogasnih postrojbi od automobilskih ljestvi, navalnih vozila preko vozila za gašenje požara, otvorenog prostora i šuma, pa sve do opreme za spašavanje iz ruševina i spašavanje u prometnim nesrećama. I mi odrasli volimo vidjeti kako te stvari izgledaju izbliza i možda razgovarati s vatrogascima, jer inače kad se nešto događa, naravno da se onda ne stigne baš razgovarati jer se mora djelovati. Ali danas od 9.30 do 12.30 ispred Lisinskog imate tu priliku.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, Hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Matej sjedi za carinačkim stolom i radi ono što radi svaki dan. Uzima novac od onih koji prolaze, bilježi, naplaćuje i nosi na leđima onu tešku, nevidljivu oznaku koje je društvo zalijepilo na njega i koja kaže: izdajica, nečist, suradnik okupatora, čovjek koji je odabrao novac umjesto naroda. Carinik u prvom stoljeću palestinskog židova nije bio samo nisko cijenjeno zanimanje, već i moralna kategorija. Bio je to dokaz da netko može živjeti u svezi s Bogom i Abrahamovim obećanjima i svejedno odabrati Rim. Isus prolazi pokraj njega. Nestaje da popriča, ne pita se naglas zašto takav čovjek radi takav posao. Ne drži pogled dovoljno dugo da bi Matej osjetio osudu koja mu je bila toliko poznata da ju je već prestao osjećati, jer je bila postala pozadinska buka života. Isus staje i kaže dvije riječi: pođi za mnom. I Matej žurno ustaje i ide. Evanđelje ovdje ne bilježi unutarnji monolog. Ne bilježi kolebanje, kalkulaciju, ne bilježi ono što je ostavio na stolu, niti je li zaključao iza sebe. Ustaje i pođe za njim. Kao da je te dvije Isusove riječi čekao toliko dugo da nije imao više ništa što bi ih moglo usporiti. Kao da je u njemu bio prazan prostor točnog oblika tog poziva i čim je poziv stigao, tijelo je znalo što treba raditi prije nego li je razum stigao pitati kamo. I Mati priređuje gozbu. Zove krug svoga života na večeru s Isusom. Tu ne dolaze farizejski učitelji ili ugledni sinagonalni starješine, već carinici i grešnici. Oni koji su u istoj kategoriji, koji nose istu oznaku, koji znaju što znači sjediti s onu stranu granice poštovanja. Matej nekrijetko je bio. Isus sjeda za taj stol. Farizejima koji pitaju učenike, a ne pitaju Isusa direktno, jer što sitni detalj koji govori mnogo o tome koga se boje, Isus odgovara s dvije slike koje su na izgled odvojene, a zapravo ista stvar. Liječnik ne dolazi zdravima. Nitko ne zove liječnika kada je zdrav. Liječnik dolazi gdje je rana, gdje je vrućica, gdje tijelo više ne može samo za sebe. I onda Izajin citat koji citira Hošeju: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Najtvrđi udarac pismom u lice onima koji pismo znaju ili misle da znaju. Hošea naime govori narodu koji je naučio prinositi žrtve, a zaboravio što te žrtve znače. Onima koji su naučili liturgijski protokol, a izgubili unutarnji sadržaj koji protokol nosi. Isus to ne govori kao teološku digresiju, već dok sjedi za stolom s carinicima, dok jede kruh s onima čija je nečistoća ritualna i društvena i možda i stvarna, dok tijelom čini ono što riječima govori. ne propovjeda milosrđe, već je on samo milosrđe za stolom. Nisam došao zvati pravedne. Tu rečenicu farizijima ne govori netko tko prezire pravednost. Govori je netko tko zna da pravednost koja ne zna sjediti uz grešnika nije pravednost nego samoobrana. Postoji pobožnost koja se gradi na distanciji, koja zna točno tko je čista, tko nije, koji stol je prihvatljiv i koji nije, koja mjesta u gradu se ne posjećuju i s kojim ljudima se ne jede. Ta pobožnost ima svoju logiku i svoju dosljednost i svoju liturgijsku urednost. Isus je ne nagrađuje. Kaže im, idite i naučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtve. I u tom idite i naučite implicitna je dijagnoza. Još niste naučili. Još. Dakle, moguće je naučiti. Ali ne za stolom na kojemu nema mjesta netko tko miriše na carinačku prošlost. Mate to znao, možda, još dok je sjedio za carinačkim stolom. I možda je upravo ta praznina bila prostor u koje su upale dvije Isusove riječi i odmah našle plodno tlo koje je bilo odavno pripravljeno čekanjem koje nije znalo što čeka.

0: izazvati ovisnost.
1: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
0: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
0: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
2: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
2: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu. Pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Najavit će Marin Erak.
3: 150 godina hrvatsko vatrogastvo organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili, spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
3: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i upožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
4: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara išli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera jer traktora, priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
4: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
3: Dodajemo da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
6: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
7: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže.
7: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
8: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
6: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
7: Papa Lav XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
8: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
7: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
2: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
7: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
7: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
2: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od

0: Nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
2: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
1: Još do večeras u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
3: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
4: Prvogodišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja Dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrovacka je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao jazz skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni jazz, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
1: Jutarnja kronika. U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
1: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
5: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
6: Prvi program.

0: pripremio Vladimir Horvat.
1: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Jučerašnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera biće večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
3: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
2: Prijateljski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20:45.
1: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16:14. Izvještaj Sržena Fabijanca.
4: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16:14 na kraju za gol Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić. Do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus 3 i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
1: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti i pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješniji bio Olmisum i tako stigao do svojega trećeg naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Djemice Bjanke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Cobolli.
5: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burini umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Parg iznad Čabra i Plitička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorica pokraj Nove Gradiške, Knin i Križevci 13, Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 14, Bilogora i Bjelovar 15, Malinsko 16, Opatija, Rijeka i Šibenik 17, Ploče i Rab 18, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Zadar 19, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20, Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčana, uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Da, dobro vam jutro, ovo predivno stvarno jutro, 7 sati i 21 minuta. Slušate Radio Sljeme, 881 je tu, što znači da mi možemo svojim putem, a taj put kaže da počinjemo na temperaturi od 17 celzijevih stupnjeva, bilo je 14 u prošlome satu, tako da sad je manje friško definitivno. 15 je u zračnoj luci, a 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 85%, tlak je 1020 hektopaskala. Pretežno sunčan dan je pred nama, umjeren dnevni razvoj oblaka možete očekivati, ali ništa iz njih. Vjetar će biti većinom slab, danju vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 27 do 29 stupnjeva, u okolnom Megorju oko 19.

Ilica se danas ponovno povezuje s građanima i to ovoga puta u glazbi. Dakle, tema je povezivanje u glazbi festivala Ilica Q Art danas od 10 pa tamo negdje do 16:30 su programi duž Ilice, znači od Frankopanske pa sve do Trga doktora Franje Tuđmana. Gledam program od 10:30 u obrtničkom prolazu Špirologija. U 13 sati Sandra Haluža, njezin kvartet nastupa, pa onda svira i Maja Savić u 13 sati, ali na Britancu. Pa će i studenti Glazbene akademije pokazati što znaju i umiju od 11 do 14 sati u Ilici 85. Ivana Galić, njezin soul beat u 10:30 u Ilici 116. Uglavnom, budete li se prošetali Ilicom danas, odzvanjaće glazba sa svih strana. I to ne samo glazba, nego naravno da su tamo i obrtnici i svi oni koji imaju nešto posebno što žele izložiti i vama pokazati, prezentirati, pa možda i prodati. To je naravno na vama. Znajte da linije 6:11 od 7, znači počela je već ta regulacija, sve do 18 sati ne voze Ilicom od Frankopanske do Republike Austrije. To znači da linija 6 ide s Črnomerca do Republike Austrije, pa na Jukićevu, Savsku, Frankopansku, pa do Trga i onda dalje svojom trasom. 11-ica s Črnomerca, slična priča, dakle ulica Republike Austrije, Jukićeva, Savska, Frankopanska, do Trga i onda dalje svojim putem.

Ako trebate ideju, a volite automobile i brzinu, onda mislim da već i znate da se u Dubravi danas održava 18. nagrada Dani Dubrave. Početak lipnja je za slalomaše već godinama sinonim za to, za utrku u Dubravi. Gradska utrka koja se vozi ulicom Kneza Branimira, jedna od najposjećenijih, najprepoznatljivijih natjecanja domaćeg autoslaloma. Danas se na startu očekuje čak 115 natjecateljica i natjecatelja, a to naravno povlači i prometnu situaciju koju trebate znati unaprijed ako već ne znate i ako uopće vas se ne tiče ova slalomska utrka i ne zanimaju vas automobili, ali zanima vas vlastita trasa. Pa onda znajte da je danas sve do 21 sat, već od 6 ujutro, zatvorena Branimirova od Južne ulice pa sve do Zagrebačke ceste i to u oba smjera. Solidan je to komad, vozite li se inače tim dijelom onda znate o čemu govorim, ako ne znate onda provjerite najprije, prije nego što krećete tim putem kako ga možete zaobići. Znači do 21 sat je zatvorena Branimirova od Južne do Zagrebačke ulice.

0: Radio Sljeme.
1: Stvarno je zadovoljstvo iz tjedna u tjedan slušati vaše priče. Nekad su one tužne, nekad su vesele, nekad su smiješne, ali u svakom slučaju su vaše. Uvijek su posebne osebujne i vaše. One koje nam javljate na 0800 8815. Za emisiju Sviram ti priču, koja je spremna za danas, počinje odmah nakon vijesti u 8 sati i 15 minuta. Mislim da nismo puni danas, ali nema veze. Uvijek imamo iduće nedjelje, kad vam dođe inspiracija, samo nazovite i ispričajte nam na što vas podsjeća neka pjesma, koji je to trenutak u prošlosti koji je baš ona obilježila i sa zadovoljstvom ćemo je odsvirati. Velim, samo je treba dojaviti, odnosno reći svoju priču na 0800 8815, ili možete poslati glasovnu poruku na WhatsApp na 099 616 7004. Nije uvijek jednostavno pronaći ili definirati, zapravo otkriti što želite čuti, jer nekad su to pjesme kojima ne znate ime ili možda ne znate ni izvođača, pa onda se malo tražimo. Ali zato tu je uvijek Vura, kojeg jedna slušateljica usporedila, zapravo rekla da je bolji od umjetne inteligencije.
2: Želim vam najljepše zahvaliti što ste pronašli pjesmu Žaka Houdeka Sve je isto u Zagrebu, za koju sam vam dala oskudne podatke i izveli ste je u vašoj prošloj emisiji, a koja me se posebno dojmila u jednom razdoblju moga života. Pokušala sam i preko umjetne inteligencije i dala im više tekstualnih podataka nego vama, ali oni nisu uspjeli pjesmu naći. Zato moram reći da je Vura zakon. Svaka čast. Hvala još jedan put.
1: Da, pa mi to znamo od uvijek, ali evo, hvala vam što i vi to prepoznajete, da su naši glazbeni urednici, odnosno prirodna inteligencija će uvijek nadmašiti onu umjetnu u toliko puno stvari, naročito kad su u pitanju ove neopipljive stvari, znači nešto što treba naslutiti i što treba onako i intuitivno prepoznati. Slušamo se dakle danas odmah nakon vijesti u 8 i 15.

0: Obećava ova nedjelja, već i sada. 17 celzijevih stupnjeva je trenutačno u gradu, sunčano lijepo, a tako će i ostati. I sunčano, a sigurna sam i lijepo. Dakle, pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slab, temperatura od 27 do 29 je ona najviša dnevna. Malo ćemo to razraditi i razložiti za jedno 7-8 minuta u razgovoru s dežurnom sinoptičarkom jutros, a čuti i kako će nam vrijeme biti idućih dana. Tako da svakako ostanite uz Sljeme.
1: Pored izloga kafe, restorana, prolazim ja skoro svakog dana. I tamo u kutu, posve sama, zjedi jedna odmjena dama. Na ramenima

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio, oglasi.
2: Ovo je Sljeme.
3: La luna dal ciel che spende su

0: Ovo je Sljeme.
1: Kakve ćemo čarobne trenutke sebi danas ispisati? Sigurna sam da uvelike ovisi i o vremenu, jer s njime sve počinje i završava kad su planovi u pitanju. Pa da čujemo onda kako će vrijeme danas biti u Zagrebu, ali i idućih dana, to ćemo saznati iz najpouzdanijeg mogućeg izvora, a to je Državni hidrometeorološki zavod. Tamo nas jutros dočekuje dežurna sinoptičarka Katarina Katušić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Što možemo očekivati od nedjelje pred nama?
2: Pa rekla bih da će biti čak sunčanija nego što je bio jučerašnji dan, pa će zbog toga i dnevna temperatura biti viša. Dakle, jučerašnja najviša temperatura je bila 23 stupnja, a danas će ona biti između 27 i 29 stupnjeva, što je zapravo osjetno više nego jučerašnja, tako da je poželjno na sebi imati koji sloj odjeće manje ili nešto kraće rukave i kraće hlače.
1: I koji sloj SPF-a više, jel?
2: Da, koji sloj SPF-a i više, redovito ga obnavljati, osobito ako planirate ovaj dan provesti na otvorenom, zašto je zapravo današnji dan idealan ako izuzmemo vrlo visok indeks štetnog ultraljubičastog zračenja. Dakle, jutro je u većem dijelu Zagreba bilo sunčano, ali još uvijek mjestimice u okolici ima magle. Dakle, ona će se raskidati kroz sljedećih sat najviše dva vremena, no ako je neke iznenadila jutros, to nije nešto neuobičajeno za ovo doba godine, iako je češće vidimo maglu u onom zimskom dijelu godine. No to ne znači da će nam današnji dan biti maglovi, daleko od toga, prevladavat će sunčano, bit će umjerenog dnevnog razvoja oblaka, dakle oni više oblačići koji ukrašava i nebo u drugom dijelu dana. Zanemariva je vjerojatno za ikakav pljusak, je da je to vrijedno spomena. Jedino što neće biti, to neće biti vjetra. Jutros da puše u okolnom gori umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ali daleko je to od nekakvog osvježavajućeg povjetarca. Napomenut ću još da je najniža temperatura jutros bila 12 ili 13 stupnjeva, ovisi u kojem ste dijelu grada bili, ali to je temperatura zraka izmjerena oko 5 ujutro, sunce izlazi upravo tada nekad i upravo je tada temperatura zraka najniža, trenutna je već između 16 i 18 stupnjeva, a najviše dnevno sam već rekla do najviše 29, u okolnom gori 19 stupnjeva.
1: Divan dan je onda pred nama, ali uz naravno ove sve opreze koje trebamo poduzeti, a što idući dani donose?
2: Pa sutrašnji dan sličan današnjem, dakle prevladavajuće sunčano jutro, postoji mogućnost za maglu, ali vjerojatno je neće biti, ako i bude, bit će kratkotrajno u okolici Zagreba. Tijekom dana će biti dnevnog razvoja oblaka, ali i dalje vjerojatno za pljuskove zanemariva, ne očekuju se barem na zagrebačkom području. Biće vruće, dakle sutrašnja temperatura zraka najviša dnevna oko 30 stupnjeva, tako da eto, barem je radni dio tjedna i posljednji tjedan školske godine, pa ne vjerujem da će mnogi provoditi vrijeme na otvorenom, ali svakako ako planirate provesti vrijeme na otvorenom, zaštitite svoje oči i kožu od štetnog ultraljubičastog zračenja. Jutarnja temperatura će biti malo viša nego današnja, između 14 i 17 stupnjeva, ali ponovno to je temperatura zraka koja će se vjerojatno ostvariti oko 5 ujutro. Vjerujem da ipak većina ljudi ne izlazi tada van svojih domova, tako da računajte da će biti malo toplije nego što je trenutno sada ako planirate izlaziti oko 7 ili 8 sati.
1: I onda i utorak nastavlja se u tom tonu ili je nekakva promjena na vidiku?
2: Pa promjena je na vidiku, već oni pljuskovi koji spominjen su daleko vjerojatniji utorak u poslijepodnevnim i večernim satima. Savjetujem pratiti redovno i prognoze i upozorenja ako se tu nešto zažuti oko tih pljuskova, ali čini se da će od srijede biti nestabilnije i zapravo će utorak biti najtopliji dan i onda uz nestabilnosti od srijedu ponovno se vraćamo na temperaturu koja je čak i pinkicu ispod prosjeka za doba godine, dakle vrijednosti ispod 25 stupnjeva.
1: Hvala vam lijepa.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja. Bila je to Katarina Katušić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Evo, čuli ste stvarno detalje, koliko detaljni mogu biti danas, jer znate da su i karte promjenjive, ove meteorološke, ali zato, kažem, izvor nam je najpouzdaniji mogući, a to je DHMZ. Branko Vurušić-Vura izvor je fenomenalne glazbe i ovo je nedjelje ujutro, već vas je jutros zaveo, a pojma nemam što je još sprema u iduća 4 sata. Nenad Bubanović bit će za tonskim stolom, Nikolina Devčić donosi nam priče iz grada, nakon emisije Sviram ti priču, koja samo što nije, a Mario Mihaljević uređuje vijesti svaki puni sat i 10 minuta. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošla. Dobrodošla.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Još do večeras, do 20 sati, kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvoren je podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na

0: visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Dakle, jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom. Drugi je dan jednotjednog apostolskog putovanja pape Lava XIV. Španjolskoj, tijekom kojeg će nakon Madrida posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica. On je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom. Sveti će otac u 10 sati predvoditi misno slavlje, a zatim i procesiju tijelova. Sinoć je na madridskom trgu Plaza de Lima predvodio molitveno bdijenje mladih. Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga organiziran je dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara išli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: Vremenska prognoza. O vremenu danas dežurna sinoptičarka Katarina Katušić.
3: Danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slab. Danju vrlo toplo uz najvišu temperaturu zraka od 27 do 29, u okolnom gori oko 19 stupnjeva.

0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 19 stupnjeva već je u Maksimiru, a po 17 na Griču i u Zračnoj Luci. 15 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 79%, tlak 1021 hektopaskal. A na Sljemenu, na Radio Sljemenu, kao i svake nedjelje ujutro, odmah nakon vijesti, ide emisija Sviram ti priču, koja je sazdana od vaših priča i vaših glazbenih želja, koje su intimne, koje su osobne, koje su osebujne, koje su jednostavno vaše. Uživajte i danas i zovite na 0800 8815.
1: Sviram ti priču.
2: Prije 16 godina na moru, na kraju ljeta kad su se već spremale jesenje kiše, prišla nam je napuštena crna čupava kujica. Nazvali smo ju Luna. Poveli smo ju u Zagreb i ona je postala malo toplo svjetlo našeg doma. Molim vas da nam pustite makar dio kompozicije Mjesečina od Claude Debussya.

0: sviram ti priču.
1: Kasne su 90. Rat je prošao, protucnio kroz moj grad, domovinski teški rat, i dobili smo ga, Bogu hvala. Pjevaju moji mališani, pjevački zbor Svetog Kvirina, moji klinci, klinceze, i pojavi se film Kako je počeo rat na mom otoku. Jedan moj dragi kolega, inače vjeroučitelj, i je to gledao i mene nagovara: ajde Mikulička, ne, odi sa svojim klincima to pogledat. Ja si mislim, pa zašto ne bih? Ali već tad sam visoko slabovidna. I skupi se njih 10 klinca i klinceza, klinaca i klinceza, najviše iz jednog predivnog 7C, ali svi pjevači, zboraši moji. Idemo mi, nakupujem ja njima grickalica, kokca, i kako je bila jesen, kupim im prekrasnih finih kestena. Smjesti se moj mali narod u red, ja u sredini među njima. Počinje prekrasan film. Film teče. Odjednom, sad pazite, citiram, za ovu jednu riječ se ispričavam, to nije u mom rječniku, ali tako je bilo. Glumica se zdere: Aleksa, Aleksa, javi se, gdje si, Aleksa, skuvala sam ti paštu. Znam ja gdje si ti, s onom kurbetinom iz muzičkog. A ja se okrenem automatski i kažem: narode, sa mnom nije bio. I sad pazite, i ono, prah, smijeh, ori se ljudi negoduju. Jedan gospodin meni iza leđa, kaže on: šta je, smirite ih sad, šta je ovo? Ja kažem: gospodine, molim vas, oprostite i meni i njima. Ja sam slučajno njihova nastavnica muzičkog odgoja. E sad, naravno da sam znala u zbornici drugi, treći dan, ja kažem: šta je, priznaj da si mi to smjestio da gledam sa djecom. Kaže on: da. E, na spomen lijepe, kasne 90. molim gospodina Buru, rane 90.

0: 0800 88 15.
1: Davne 64. suprug odlazi u vojsku, a ja mu pišem pisma svaki, ali baš svaki dan. 68. godine kupili smo se drvenu kućicu s cvjetnjakom, narcise, zumbuli, kadifice, bužuri. Zato molim pjesmu od Mahira Paloša, mirišu li naše ruže, cvjetaju li kao prije.

0: sviram ti priču.
1: Za jedne davne šetnje ulicama Lisabona do mene je dopirao dobro poznati glas. Bio je to glas Amalije Rodriguez. Ubrzo sam uvjerila da je pjesma dolazila iz njene prodavaonice ploča koju je vodila njena obitelj. U prostoriji sam zatekla dvoje ljudi u poodmaklim godinama. Spontano sam počela pjevušiti njene pjesme koje sam skoro znala na pamet. Gospođa me iznenađeno upitala odakle sam. Rekla sam da sam iz Hrvatske i da obožavam Amaliju Rodriguez. Pogledala je gospodina, potom se trgla i prošaptala: molim vas, nemojte više, dirnuli ste ga do suza, on je slijep. Bio je to Amalijin brat. Molim vas da pustite pjesmu Tuduištu Efadu. U prijevodu, sve što postoji, što je tužno, to je fado. Hvala vam.

0: 0800 88 15.
1: A bilo je to negdje sredinom ili krajem 50. godina prošlog stoljeća. U to vrijeme ja sam bil nešto mlađi, a svi smo bili bogati, jer smo svi imali jednako malo, pa nije bilo jala. Na početku Maksimira, tu kad se ulazi sa Petrove ulice, bilo je zabijen plac, slobodni, i tu je bilo zabavište. Tu su bili koje kakvi tobogani i jedne jeseni došli su Talijani sa autićima. Znači, to je bil jedan autodrom, bili su autići mali, koje su bile pod dvoje osobe s moje stati unutra, bila je jedna štanga iza koja je bila spojena sa plafonom, i kad se ovaj pustio struju, znači već u to vrijeme smo imali električne automobile, onda je počela vožnja. E mi klinci koji smo bili tu iz Petrove, pokraj, dolazili smo, nismo imali love za platiti to, pa smo samo dolazili slušati muziku, jer dobro muziku su puštali Talijani, koju u to vrijeme mi nismo mogli nigdje čuti. I kad je bila zadnja fura, ja se sjećam još jedan, bil taj Talijan simpatičan, koji nas sve klince koji smo zjakali, on je nas pustio kad je bila zadnja fura i nije bilo ljudi popunjeni svi autići, onda je on nas pustio da se mi vozimo. A bila je dobra muzika, ja se sjećam, a on je uvijek mene pitao, i ono, a je una sorela, ja nisam znao kaj to znači, jel? A on, ja vem, si, i ona mene pustila i ja sam se vozil. A u to vrijeme bila je pjesma jedna koja se meni strašno sviđala, a bila je pjesma Buona sera, signorina, buona sera, it is time to say goodnight to Napoli. To je bila pjesma od Luj Prime, pa vas molim da pustite tu pjesmu.

0: sviram ti priču.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena i onima koji su osmislili ovu emisiju Sviram ti priču. Moja priča datira iz prošlog stoljeća. Tada, 1981. 82. 83. 84. Pa i nadalje. Nas obično četvorica, prošli smo sa Tomos motorima 15 SLC sve ove naše zagrebačke brege i okolicu i završavali u podnožju starog grada susjed grada, u ugostiteljskom objektu koji već odavno ne postoji, a zvao se Kono. Tamo smo prepričavali naše zgode i kušali prve takozvane hamburgere koji to baš i nisu bili, ali su bili zbilja najbolji. U Djuboksu je između ostalog svirala pjesma grupe Toto, Afrika. Bili smo mladi i svijet je bio naš. Sad već imamo i godina i vozimo zbiljnije motore, ali Tomosi su i dalje u srcu. Molim pjesmo grupe Toto, Afrika, uz poruku, lijepo se vratiti u prošlost Dubrovko.

0: Sviram ti priču.
1: Naišla sam neki dan na Facebooku post o Cliff Richardu. Sjećanje me tada vratilo u 60. Imala sam sreću imati puno prijatelja za druženje na našem dvorištu. A sreća je bila jedna prazna garaža koja je postala naš rock club. Tamo bismo slušali glazbu, lijepili postere iz časopisa Bravo, družili se, održavali fešte i slično. U kinu Triglav na našoj Trešnjevki prikazivao se film The Young Ones s Cliffom Richardom i onim neizbježnim i odličnim Shadowsima. Više puta smo cijela škvadra ponovno i ponovno išli gledati taj film, a dečki bi kasnije imitirali Shadowse na svojim jadnim gitarama. Nije bilo stranih ploča niti CD-a u to vrijeme, ali kako god, bili su to prelijepi dani i zamolila bih vas naslovnicu filma, pjesmu The Young Ones.

0: 0800 88 15.
1: Javljam se za emisiju Sviram ti priču, pa ću tu priču ispričati. Kao mladi student radio sam u Lisinskom u studenom 1974. godine. Nastupili su Ike i Tina Turner. Nakon koncerta Tina je pozvala sve rođene u studenom, jer ona je bila rođena 26.11.1939. da dođu u hotel Esplanadu. Došlo je nas 20-ak. Tina je na kolicima donijela veliku tortu, a Ike je prebirao po pijaninu. Nikad neću zaboraviti taj predivan događaj, pa vas zato molim za pjesmu Nedbush City Limit. Hvala.

0: 0800 88 15.
1: Prije puno godina moj dragi kolega Danko, s kojim sam studirala, a koji sada živi u Americi i rekao da će se vjerojatno vratiti, dobili smo kao dobri studenti da posjetimo Madrid. Madrid je jedan prekrasan grad, pun parkova, na primjer Retiro, i da ne nabrajam. I drugi dan smo se došli javiti doktoru koji je bio zadužen za strane studente i on nas je uputio u bolnicu, naravno bolnica se zove Francisco Franco. I došli smo na odjel i tamo je radio jedan crnomanjasti doktor i u jednom momentu njemu je ispala sterilna igla. On se zapravo htio podignuti, odnosno spustiti da podigne tu sterilnu špricu. I mi smo se pogledali i rekli jedan drugom, mi tu nemamo šta tražiti. I tako smo se javili doktoru i rekli da bismo mi putovali po Španjolskoj. On je rekao, samo izvolite i pogledajte našu lijepu zemlju Španjolsku. Dakle, od Madrida smo putovali najčešće busom, ali koji put i autostopom. Pa smo posjetili Toledo, zatim Kordobu, a Sevilju, a jedan grad koji je izvan putovanja uobičajenih za turiste, a to je jedan predivan grad Jaén. I došli smo do Malage. Tamo nije bilo smještanja, pa smo se mučili da bismo dobili sobu, a kako more ništa ne valja, naše Jadransko je puno bolje, mi smo odlučili krenuti natrag. Bili smo dva para i bio je dogovor, ko prvi stigne, a onaj zadnji plaća večeru. I tako u jednom momentu nas nisu htjeli uopće osobni automobili uzimati, nego koji put cisterna koja nije smjela ili kamion. U jednom momentu ostali smo sami na putu, nebo je bilo tamno crveno nakon zalaska i crvena tamno smeđa zapravo zemlja. Čekali smo, niko se nije pojavio, kasnije je neki kamion, a ja sam samo pjevala. Concierto de Aranjuez. La la la, la la la la la la la la la. Pa vas lijepo molim da mi izvedete Concierto de Aranjuez.

0: Sviram ti priču.
1: Dobro jutro najboljem radiju Hrvatske. Zovem u vezi jedne svoje želje. Bilo je to davno, 1970. godine. Nažalost, moj preminuli suprug je lijepo pjevao. I jednu večer otvorim ja radio, a on kaže: pjevam ti pjesmu koju najviše ti voliš, dok palme njišu grane. Ali on to nije pjevao točno onako kako pjesma glasi, nego je u Gospiću bio jedan park koji se je zvao Čardak, a on to pjevao: čekat ću te na Čardaku kad smo sretni bili mi. Hvala vam lijepo na ispunjenoj želji i ugodan dan.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Radio Sljeme.
3: Eto, za nama je još jedna emisija Sviram ti priču koja je otvorila neka sjećanja, zavirila u neke tihe uspomene koje su vama možda dugo bile tihe, ali ste hrabro odlučili podijeliti ih sa svima nama. I to vam je isto radio. Dakle, ostanete anonimni ili više manje anonimni. Prepoznaju vas ovi koji vam poznaju ili priču ili glas. Ali s druge strane, radio može ući toliko duboko u intimu koliko mu vi dopustite. I hvala vam što ste nam to dopustili i ovoga tjedna. Ovdje smo s vama u emisiji Sviram ti priču i idućeg, naravno. Samo trebate nazvati i reći nam svoju priču na 0800 8815. Vrijeme za vijesti, 9:10 je. Još do večeras, do 20 sati, kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvoren je podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je govorio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za

0: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Dakle, jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj areni.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga organiziran je dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara ušli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Vremenska prognoza. Kakvo nas vrijeme očekuje ove nedjelje, govori dežurna sinoptičarka Katarina Katušić.
4: Danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slab. Danju vrlo toplo uz najvišu temperaturu zraka od 27 do 29, u okolnom gori oko 19 stupnjeva.

Mariju Mihajljević uredio i ove vijesti Radio Sljemena. 21 stupanj sada je u Maksimiru, 19 na Griču, 20 u Zračnoj Luci, a 17 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 71%, dakle pada, a tlak je 1021 hektopaskal.

Dva su događaja danas koja utječu i na protok prometa, odnosno podrazumijevaju prometne regulacije. Jedan se tiče događaja u samom središtu grada, to je Ilica Q-Art. Povezivanje u glazbi je tema danas i počinje za otprilike sat vremena onaj programski dio, no prometni je već počeo u 7 ujutro. Linije 6 i 11 voze izmijenjenim trasama sve do 18 sati. To znači da kreću objezd Črnomerca i onda idu ulicom Republike Austrije do Jukićeve, Savske, Frankopanske, do Trga i onda se tu razdvajaju svaka svojom trasom, tak da znate na vrijeme. Drugi događaj tiče se automobilističke utrke, odnosno slaloma. U Dubravi, tradicionalni 18. nagrada Dani Dubrave, kažu da im se okupilo 115 natjecateljica i natjecatelja, a zbog toga je od 6 ujutro zatvorena Branimirova u oba smjera od Južne ulice pa sve do Zagrebačke ceste. To si svakako stavite u plan i planirajte debelo unaprijed idete li u taj dio grada, dakle Dubrovu ili dalje u Sesvete, jer ne možete, znači Branimirovom od Južne do Zagrebačke ceste sve do 21 sat.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio.

Zamislite da je svaki dan nedjelja. To bi nedjelju učinilo prilično brzo, prilično običnom. Ali ovako se izdvaja po tome što je ipak velikoj većini ljudi neradan dan, još kad se ovako poklopi s lijepom vremenskom prognozom, dakle sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stupnjeva, eto onda samo zove na akciju, ali na onu pozitivnu, onu koju okrenete ka sebi i ka onome što vi želite raditi ili ne želite. Pa prijedlog ide i u smjeru Ilice Kvarta, dakle ili Ilice Kvarta, to je akcija koja se već godinama nekoliko puta godišnje događa u Ilici i u zadnje vrijeme uvijek imaju različitu temu. Ovoga puta tema je povezivanje kroz glazbu. Pa tako od 10, 10 i 30 počinje bogat program kroz Ilicu. Sandra Halužan kvartet je u 13 sati, u 10 i 30 špirologija u obrtničkom prolazu, pa na Britancu u 1 Maja Savić New kvartet. U Ilici 85 od 11 do 14 sati su izvedbe studenata Muzičke akademije. U 10.30 u Ilici 116 Ivana Galić Soul Beat. I sve do 16 sati ima tu i radionica, dječji program, također Planet zabave. Pa evo, prošećite se Ilicom, doživite je danas u glazbenom tonu.

0: smjesta u eter.
1: U 9 sati i 40 minuta, vrijeme za još jedno dobro jutro, veliko i lijepo našoj reporterskoj ekipi, Nikolini Devčić, bok ni nam.
2: Bokana Marija, lijep pozdrav svima. Da, imamo plan i program za danas. Idemo od najdalje točke prema bližima, ako govorimo o polazišnoj točki, a to je Prisavlje. Došli smo na zapad grada u Family Mall. Ovdje je udruga Band of Modelers organizira međunarodno natjecanje u plastičnom maketarstvu Zagreb SMS. Uz to imaju izložbu maketa. Mogu potvrditi da se ovdje nalaze vrlo, vrlo zanimljivi primjerci. Mnogi su vezani uz ratna vozila. Sve se može obići do 14 sati. Sa mnom je organizator Zvonimir Kovačiček. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Kratko ste me proveli izložbom, zaista 5 minuta je premalo da se detaljno pregleda i pogleda što je sve ovdje izloženo. Posljednji put je isto bilo zanimljivo, došli smo kad su bili autići, tisuće i tisuće autića na jednoj izložbi, sada su to makete, ali jedno natjecanje, prvi put organizirate natjecanje u plastičnom maketarstvu, evo kad se i kako pojavila ideja.
3: Znači, mi smo maketari koji smo već dugogodne maketari i od kad smo osnovali klub naš, bila je neka ideja da se napravi to maketarsko natjecanje, uvijek je bila neka želja, tako da se evo sad sve poklopilo da smo uspjeli dobiti termin za ovu lokaciju i napravili smo maketarsko natjecanje, znači po prvi puta kao Zagreb SMS, znači Zagreb Scale Model Show, i uspjeli smo privući čak oko 400 maketa i natjecatelji iz 10 zemalja.
2: Vidjela sam da ocjenjivački žiri pomno hoda od stola do stola i mora se doći izbliza i gledaju se ti detalji, kak je to zalijepljeno, kak je to složeno. Ja ne znam koliko sati može potrajati to ocjenjivanje.
3: Ocjenjivač će danas trajati do nekakvih 11-12 sati, ima dosta maketa, ali imamo nekoliko sudačkih timova, što naših, što međunarodnih, i oni će naravno to sve uspjeti ovoga ocijeniti i najbolji će biti nagrađeni sa nagradama.
2: Dobro, što je najvažnije? Detalji, povijesna točnost, kreativnost.
3: Znači, ono što ste sad vidjeli, to su biti umanjene minijature pravih vozila. Znači, modeli koji su kao pravi, prebacili u minijaturu, da budu što točnije napravljeni, po nekakvim povijesnim značajkama. Naravno, tu se cijeni i to kako je maketa samo napravljena, znači, farbanje makete, obrada te plastike, da li trebalo nešto prepravljati, ima dosta toga, ali neke makete nisu baš savršene, tako da se dosta tu ocjenjuje. Ima više faktora koji se ocjenjuju, ne?
2: Vidjet ćemo u 15 sati. Medalje ste pripremili, jednu posebnu glavnu nagradu koju smo isto poslikali, posnimili.
3: Da, to je kaciga, američka kaciga M1, koja je u biti logo našega kluba, pa smo odlučili nju staviti kao glavnu nagradu, znači da je takozvani best of show nagradu za najbolju maketu natjecanja. I kao što su nekada Amerikanci imali u Vijetnamskom ratu tu kacigu, gore su imali obično zataknute cigarete i upaljače, mi imamo maketarski pribor za njih, znači imamo suradnju sa jednim španjolskom firmom koja se bavi sa maketarskim priborom i napunili smo kacigu sa maketarskim priborom, znači ima gore jedan skalpel, ima jedan zračni kist, ima obične kistove, znači sve što treba maketaru za rad.
2: Da, i mislim da će se pobjednik jako razveseliti takvoj jednoj nagradi. Ovdje imate zanimljive izložbene primjerke. Jedna je, evo, koju možemo posebno istaknuti, maketa hrvatskog Rafala, koji je u izradi.
3: Tako je, da. Imamo suradnju sa još jednom udrugom maketara branitelja Domovinskog rata. Radimo zajedno projektu Rafala u mjerilu 1:5. To je, ajmo reći, model oko 3 metra dužine. On se radi od stirodura i evo za sad je, što se kaže, work in progress. U radu je i bit će jasni dan gotov za kojih mjesec, dva.
2: Da, koliko inače vremena treba da se napravi jedna poštena maketa?
3: Pa, za pravog maketara treba dosta vremena, jer želi naravno napraviti maketu što točnije, što preciznije, i to zna potrajati od 3 do 6 mjeseci, možda ponekad i više, ako se recimo radi, ako ste vidjeli one diorame, znači one prikaze sa ljudima, sa okolinom i tako, to zna potrajati možda čak i godinu i dvije. Ima tu više detalja koji odlučuju o tome, ali ako se hoće napraviti dobra maketa, onda treba vremena za to isto.
2: E sad, vi imate već staža s maketama i vjerujem da se to, taj moment dogodi u djetinjstvu, kad je riječ o interesu za makete, ali to tako i s današnjim klincima, koliko njih uspijevate privući?
3: Pa pokušavamo baš ovakvim natjecanjima i radionicama privući da se sve više maknu od mobitela, od kompjutera, jer danas je to veliki problem, a i dobro je za njih da se malo počnu baviti nešto što mogu s prstima raditi, da se ta fina motorika malo pokrene. naravno uz to...
2: Znamo kakva je fina motorika današnjih klinaca, koliko su palčevi samo aktivni.
3: Samo palčevi, da. Ali zanimljivo je to što recimo maketarstvo podrazumijeva recimo neke stvari iz povijesti. Znači, dosta se zna, maketari su dosta dobri poznavaoci povijesti, znaju sve neke detalje iz nekakvih bitki, iz nekakvih, recimo za civilna vozila, nekih modelima, kako trebaju izgledati, kako je to bilo nekada. Tako da više znanja i vještina je tu uključeno u maketarstvo. Znači nije samo to slaganje, ima tu više toga što je uključeno.
2: Da, zaista se puno mora naučiti o povijesti. Vi imate i povijesne izložbene primjerke pravih vozila, kao što ste imali kada su bili autići onog impozantnog Cadillaca, sad imate nešto drugo.
3: Tako je, da. I ovaj put imamo suradnju sa oldtimer klubovima, konkretno sa oldtimer klubom iz Turopolja. I ovom prilikom zahvaljujem gospodinu Vladimiru Štarkelju koji nam je ustupio svoja vozila. Ovom prilikom možete vidjeti originalni američki Jeep Willys iz 43. godine i vojni Harley Davidson VLA isto iz 42. godine koji su restaurirani do najmanjeg detalja po originalu. Isto tako imamo suradnju sa Vojnim muzeom koji isto izložio tu nekoliko svojih izložaka. Znači radi se o bezrezervnom topu i minobacaču iz Domovinskog rata.
2: Da, zaista izvrsno, koga zanima i ta vojna tehnologija, pogotovo što se povijesti tiče, samo kad se onako malo približite svim tim avionima, brodovima, možete otići u povijest, posebno ako ste dobar poznavatelj.
3: Tako je, da. Znači ovdje stvarno se ima svašta za vidjeti, došli su nam vrhunski maketari, svoje radove koje radi mjesecima su ovdje prezentirali i svako ko dođe neće požaliti definitivno.
2: Evo, najavili jesmo, danas ste ovdje do 14 sati, je li tako?
3: Tako, do 14 sati je službeni dio, u 14 se skupljaju makete, u 15 je proglašenje pobjednika i dodjela nagrada.
2: Sretno svim natjecateljima i čestitke onom ko osvoji nagradu koju ste posebno za ovaj događaj pripremili, a puno i klinaca sudjeluje, možda to nismo spomenuli, vidjela sam pakete maketa koje će dobiti najbolji.
3: Tako je, znači predvidjeli smo nagrade za sve kategorije, a osobito potičemo djecu i juniore, pošto imamo dvije juniorske, odnosno dječje kategorije, koje će osim medalja dobiti i makete, da krenu i dalje raditi ovaj divan hobi.
2: Združeni modelari po hrvatski Band of Modelers, na engleskom kažete, tako, ovo malo jače zvuči.
3: Malo jače zvuči, to je jedna priča koju smo mi prije nekoliko godina krenuli s njom, pozorili na američku seriju Band of Brothers o iskrcavanju Amerikanaca u Normandiji i eto, jednostavno je prerasla priča u nekakvu zaokruženost, u biti zaokružila se priča i napravili smo jedan klub koji je s time povezan i evo sad imamo našu priču i idemo dalje.
2: Priča vam je zaista dobra i neka vas i dalje drži entuzijazam pa da privučete i mlađe generacije da se bave ovako zanimljivim hobijem.
3: Tako je. I još ako mi dopustite samo jedan detalj, pošto udruga Združeni modelari organizira i festival autića o kojem smo malo prije pričali, mogu slobodno najaviti 28. i 29. 11. isto na lokaciji u Family Mallu priređujemo drugi faz. Sa mnoštvom autića, sa mnoštvom automobila, a nećemo se otkriti sada. Neka ljudi dođu.
2: Imamo još vremena do tada, još moramo proći vruće ljeto i dio jeseni. Hvala lijepa.
3: Hvala i vama najljepša.
2: Zvonimir Kovačiček bio je naš prvi gost na čelu udruge Band of Modelers i organizator ovog međunarodnog natjecanja u plastičnom maketarstvu. Mi ćemo sada natrag prema središtu grada i isto idemo obilaziti jedna vozila. To će ipak biti vozila druge prirode, vatrogasna vozila, a čućete i zašto.
1: Rekli smo Family Mall do 14 sati danas.
2: Do 14 sati, tako.
1: Može,
2: je.
1: Može, hvala ti, bok.
2: Do slušanja.
1: Dolazi naša ekipa pred Lisinski jer tu vatrogasci obilježavaju svojih 150 godina, pa evo program je počeo u 9.30, možete i preduhitriti našu Ninu i našu reportersku ekipu i do 12.30 uživati i s njima.

0: Nije sve jedno na kojoj ste frekvenciji, ali ste na pravoj. Dobar dan, ovo je Sljeme, 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Spomenik slavnog bana. Slavni ban Josip Jelačić umro je u Banskim dvorima u Zagrebu 20. svibnja 1859. godine. Koliko je bio omiljen i koliko su njegove zasluge u očima Zagrepčana bile velike, pokazuje i činjenica da je još za njegova života postojao prijedlog da se tadašnji glavni gradski trg, Harmica, nazove njegovim imenom. Samo nekoliko dana nakon njegove smrti, gradsko zastupstvo predložilo je da se na trgu podigne i spomenik. Ban Josip Šokčević naredio je raspisivanje natječaja i zatražio da spomenik bude konjanička statua, a Jelačić prikazan u odijelu kakvo je nosio prigodom imenovanja banom 1848. godine. Trebao je biti izrađen od mijedi, s podnožjem od moslavačkog granita i postavljen u središte grada. Procijenjeni trošak iznosio je 100.000 forinti. Narodima Habsburgske monarhije upućen je javni poziv za skupljanje priloga. Bila su to teška gospodarska vremena, pa se novac prikupljao sporo. Na natječaj su pristigli radovi Vatroslava Doneganija i Antona Dominika Fernkorna, a grad se odlučio za Fernkornov prijedlog. Taj austrijski kipar već je imao nekoliko uspjelih konjaničkih skulptura. Spomenik je dovršen i na današnji dan, 7. lipnja 1866. izložen u Fernkornovoj radionici. Postavljen je na glavni gradski trg i svečano otkriven 16. prosinca iste godine. Često se pogrešno vjeruje da je bio okrenut prema sjeveru kako bi sabljom prijetio Mađarima. U stvarnosti bio je okrenut prema gradu kako je to tada bilo uobičajeno u oblikovanju trgova. Iza njegovih leđa grada tada još nije bilo. Prema jugu i prema Savi prostirale su se njive i livade. Konjanik u srcu grada ubrzo je postao njegovim prepoznatljivim simbolom. Ondje je stajao punih 80 godina, sve do srpnja 1947. kad je demontiran i uklonjen. Od potpunoga nestanka spasio ga je tadašnji ravnatelj gliptoteke profesor Antun Bauer, pohranivši njegove dijelove u podrum muzeja. Mnogim je Zagrepčanima, kao i mnogobrojnim Hrvatima izvan Zagreba i Hrvatske, još živa uspomena na povratak bana na njegov trg početkom listopada 1990. godine. Pred slavnoga bana i njegova konja Emira, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
4: Dobro, dobro staro Sljeme.

0: Dobar dan, 10 i 10 je. Vijesti. Još večeras do 20 sati kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvoren je podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog večeras organizira cjelovečernji program Matija Dedić Jazz Portrait, posvećen jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika koji nas je iznenada napustio prošle godine. Ciklus će se održavati svake godine u Maloj dvorani, a u svom prvom izdanju program portretira Matiju Dedića ponajprije kao jazz skladatelja i predstavlja dio njegovog autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama, njegovim najdražim glazbenim formacijama, rekla je umjetnička voditeljica Tamara Obrovac.
2: Ovo će biti prva edicija tog događaja koja će biti točno jazz portret, gdje ćemo predstaviti dio njegovog jazz autorskog opusa u solo

0: poznavatelji njegovog autorskog i instrumentalnog rada, dakle Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimun Matišić i Darko Jurković. Dakle, ideja je u cijelom tom danu prikazati njegovu autorsku svestranost i varijacije njegovog iznimnog glazbenog talenta.
1: Sport. Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
3: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Katarina Katušić.
4: Danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slab. Danju vrlo toplo uz najvišu temperaturu zraka od 27 do 29, u okolnom gori oko 19 stupnjeva.
1: Vijesti u Radio Mariju Mihaljević. 23 stupnja sada su u Maksimiru, 21 na Griču, 22 u Zračnoj Luci i 19 stupnjeva izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka i dalje u padu, sad je 66%, a tlak stoji na 1021 hektopaskal.
5: Radio Sljeme.

Gledamo iz dana u dan kako Vjesnik nestaje, nebuder Vjesnika, onako doslovno ga se gricka komadić po komadić. Možete jutros vidjeti na našoj Facebook stranici kako je to izgledalo oko 6 sati. Dakle, ona okomita jedna polovica, cijeli taj sjeverni dio, dobar dio Vjesnika je odgrickan, jer tak zovu tu metodu koja se događala protekla 4 dana. Što će se događati u danima i tjednima pred nama, to ćemo i mi malo ispitati za jedno sat vremena sa zanimljivim sugovornikom, stručnim prije svega. A što se prometa tiče, znajte, danas do 20 sati ili u 20 sati bi se trebao ponovno za promet otvoriti i podvožnjak kod Vjesnika kada završe sve ove radove koje su isplanirali u ova 4 dana produljenog vikenda. Kad je promet u pitanju, do 21 sat danas računajte na to da je zatvoren dio Branimirove ulice, i to od južne pa do Zagrebačke ceste. Dobar dio Branimirove u oba smjera, a razlog je automobilističko natjecanje, tradicionalno sada već 18. nagrada Dani Dubrave. Znači, Branimirova u oba smjera od južne do Zagrebačke ceste zatvorena do 21 sat.

Hrvatski radio. Oglasi. Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu. Hrvatski radio. Oglasi.

0: Godina je 1975. Band Smak, a pjesma Blues u parku. 10:39, temperatura u gradu 23 Celzijeva stupnja.
1: S mjesta u eter.
0: E, tam gdje je vatra, tam je obično malo toplije od ta 23. Sad je toplo, ali ne baš toliko. Nina Bok, di si?
2: Još se da disati u hladu. Bog, bog, došli smo do dvorane Vatroslava Lisinskog. Neobičan prizor. Okupirana je vatrogascima i vatrogasnim vozilima. Razlog nije neka nepogoda, srećom, nego jedna velika proslava. Ovdje će se obilježiti 150. godišnjica djelovanja Hrvatske vatrogasne zajednice. I zato je s nama zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, Siniša Jembrih. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Često ste u našem kombiju, ne baš dobrim prilikama i okolnostima, ali danas smo samo radosno, evo, čestitke na obljetnici vama i svim vašim kolegama.
3: Pa da, evo, često sam u vašem kombiju, ali bio sam i u Lisinskom, ja sam bio voditelj smjene kada je Lisinski gorio, ima jedno 15. godina. Hvala lijepa na čestitkama, evo, drago mi je da ste ovdje s nama.
2: Od kada je i vatre, na neki način se počelo razvijati vatrogastvo, naravno u nekim svojim neorganiziranim oblicima, međutim danas se obilježava početak jedne suvremene organizacije vatrogastva u Hrvatskoj. Zanimljivo je čitati te povijesne okolnosti, pa čak i jedan propis iz davnih vremena koji je bio prvi u Hrvatskoj, koji je na neki način uokvirio kako se ljudi trebaju ponašati ako izbije požar.
3: Pa da, evo, upravo je nevjerovatno kad izvučimo podatak da je 1272. Dubrovačka republika objavila prve dokumente o preventivnim mjerama za zaštitu požara. Mi često imamo posjetioce, pa taj podatak prikazujemo i često misle da je greška, da smo fuvali jedinicu i dvojku možda zamijenili ili tako nešto, ali zaista evo, mi od 1272. se razmišlja o tome kako graditi objekte da ako dođe do požara, da se požar ne proširi.
2: I zanimljiv je tekst i način na koji je pisan. Evo ja mogu rečenicu dvije izdvojiti jer sam sinoć malo čitala o povijesti tog vatrogastva. Dakle, 1272. godina, kako ste rekli, statut grada Dubrovnika, tada je na vlasti bio Andrija Dauro i on se obraća mi, Andrija Dauro, knez Dubrovački, neprestanom brigom i marom na čuvanje i spas ljudi grada Dubrovnika, imajući na umi da bi zbog pomanjkanja opreza mnogih osoba iznenada mogao izbiti golemi požar i sve opća se pogibao nadbiti nad grad Dubrovnik u skladi s voljom i izrečitim pristankom našeg velikog i malog vijeća. Sad skratim ovaj dio. Uglavnom, ako se dogodi požar u kojoj kući u gradu ili u predgrađu Dubrovnika, neka su svi ljudi iz grada i predgrađa dužni pohrliti u pomoć i gasiti rečeni požar sjekirama, kablima i vjedrima punima vode. I sad još jedan zgodan dio, i neka se ni jedna žena, bilo ona kojega god položaja i staleža, ne usudi niti drzne u tim trenucima, bilo to danju ili noću, izaći iz kuće i poći na mjesto na kojem bjesni požar, inače će biti izrečena novčana kazna i tako dalje. Vrlo detaljno je on to propisao što se mora raditi. 13. stoljeće, dakle prije 750 godina.
3: Pa vrlo hrabro je to napisano.
2: A žene danas u vatrogastvu jesu i tekako.
3: Pa da, evo, s velikim veseljem možemo reći da je sve veći i veći broj žena i u profesionalnom, a pogotovo u dobrovoljnom vatrogastvu.
2: Mi ćemo sad na aktualno, na 2026. pa nam recite kako stojimo s ljudima, s opremom, sa statusom vatrogasaca.
3: Pa teško mi je reći, ja sam u Zagrebu, pa da, ono, kad moram
2: možemo
3: govoriti...
2: Možemo za zagrebačko područje, ako...
3: O cijelo Hrvatsko zaista ne znam, znam da sve prognoze za sezonu su malo... očekujemo jednu opasnu sezonu, tako da nadamo se da će sve proći u redu. Vrlo brzo kreću naše redovne dislokacije sa priobalja sa kontinenta na priobalje. Kolege sa priobalja također su polako počele zapošljavati ove sezonske vatrogasce. Očekujemo tokom ove godine isporuku jedno 20 novih vozila koje nam je država kupila, i to su upravo vozila za gašenje požara otvorenog prostora. Što se tiče samog broja ljudi, mislim da je broj ljudi zadovoljava već uglavnom svigdje, no primjetan je pad zanimanja za ovaj posao. Mislim da svi vidimo da su ovi svi poslovi gdje se ono kolektivno radi sa rukama, da su malo manje zanimljivi, da ljudi jednostavno nema, ali evo, za sad se borimo.
2: Uspijevate, znači, popuniti redove?
3: Pa eto, ja mogu reći da smo ih htjeli zaposliti 20, na kraju smo zaposlili 19, tako da ono, bilo bi i moglo i bolje.
2: Što se tiče statistike o broju intervencija godišnje, kako tu stojimo, na što najviše ode vremena posla?
3: Pa evo, nažalost, u zadnje vrijeme smo svi svjedoci ovih ekstremnih vremenskih nepogoda i iz godine u godinu ih imamo sve više i više, tako da realno gledajući sve manji je broj požara, a sve veći broj tehničkih intervencija uzrokovanih vremenom, znači uklanjanje drveća, stabala i one stvari zbog kojih se često čujemo u vašem programu.
2: Da, nevjerojatno mi se čini da se sve češće čujemo i viđamo oko toga i da intervencije sve više idu u tom smjeru, naravno da su ono požari uvijek prvi kada spomenemo vatrogasac, ali u posljednje vrijeme u Zagrebu se stvari mijenjaju.
3: Pa i ne bih rekao samo Zagrebu, u cijeloj okolici. Svi se sjećamo onog groznog nevremena 2023. I ove godine smo čak imali dva nevremena koji su zaista ogromne štete napravili na stablima i na objektima, tako da eto, očito je to nekakva budućnost kakva bila.
2: Danas je prilika da građani uživo dođu ispred dvorane Lisinski, susretnu se s vama, ali ne samo to, zaista je jako, jako dinamično ispred same dvorane i zaista ima puno djece i roditelja koji idu od točke do točke i isprobavaju kroz igru ono što je vama posao.
3: Pa da, evo, nismo htjeli samo napraviti nekakvu proslavu sa pleh muzikom ili nešto, nego zaista pozvati ljude da dođu da vide našu opremu i vozila, a opet nama je bitno da mi kroz tu svoju opremu i vozila privučemo ljude i razgovaramo sa njima o nekakvim preventivnim mjerama za zaštitu požara, kako se ponašati u slučaju požara ili drugih nekakvih prirodnih nepogoda. Mi jesmo cijelo vrijeme sa ljudima, evo kroz vatrogasni postup grada Zagreba, kroz vatrogasce grada Zagreba zaista tisuće i tisuće ljudi godišnje prođe kroz naše programe, bilo kroz dan otvorenih vrata, bilo kroz projekte vatrogasci u kvartu, bilo kroz nekakve društvene mreže, tako da zaista se trudimo oko toga.
2: Danas se ovdje može doći što se građana tiče, do kada?
3: Pa bit ćemo negdje do 12.30, s obzirom da ima kolega iz cijele Hrvatske sa vozilima, volili bi da se oni čim prije vrate sretno svojim kućama i da počnu raditi tamo.
2: To je ipak važnije od proslava, ali i Svečana akademija je u samoj dvorani Lisinski. Tko dolazi, kakav je program?
3: Pa evo, program je za sad ostao u tajnosti, ali bit će naši poznati umjetnici koji će odraditi jedan svoj program. Bit će tu govori predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, zapovjednika, imamo goste iz cijele okolice, jučer smo čak primili delegaciju vatrogasaca iz Vijetnama, što mi je zaista zanimljivo, znači čelni ljudi iz Vijetnama čak su potegnuli ovdje do nas, potpisali smo jedan memorandum u suradnji, željeli bi oni od nas naučiti neke stvari, možda i mi možemo naučiti od njih.
2: Jel se razlikujete u načinu kako se radi, evo već kad ste ih spomenuli iz tako daleke zemlje?
3: Pa evo, teško mi reći, ja jesam bil u onom kvartu, jel? Zemlje nije slična, više su slični američkom poimanju vatrogastva, ali evo, malo je bilo jučer problema sa jezikom, pa je to dosta sporo išlo, ali evo, vidjet ćemo što će budućnost donijeti.
2: Izvrsno. Evo, pozivamo još jednom sve građane da dođu do 12:30 do dvorane Lisinski ispred na druženje s vatrogascima. Jako su svi dobro raspoloženi, vaši kolege i mladi i stariji.
3: Pa da, evo, kao i uvijek i mi zaista i radimo sa ljudima, kažemo, nemojte stajati kod vozila, nego pokažite, razgovarajte sa djecom, djeca nas vole, ajmo iskoristiti tu priliku da ih nešto poučimo.
2: Hvala vam lijepa.
3: Molim lijepa, moram iskoristiti, privatizirati prostor. Danas je mojem djetetu 18. rođendan, tako da moram mu čestitati. Ispričavam se što nisam došao, ali evo, trčim kući.
2: Trčite kući, 18-godišnjaka imate. Kaj se mijenja?
3: Vidjet ćemo, da. Rekao je da sad smije u zatvor, pa onda.
0: Oće on tatinim stopama.
2: Dobro, zafrkava.
3: Niti najmanje ne pokazuje interes uopće.
2: Sretan mu rođendan i dobro, malo se podružite tu, a onda doma, na pravu proslavu.
3: Može, hvala vam, lijepo pozdrav.
2: Hrabrost kroz naraštaj je sigurno za budućnost, to je jedna poruka koja puno govori i s plakata ove današnje svečanosti. Hvala gospodine Jembrih i hvala svim vatrogascima. Ana Marija, toliko od nas, pozdrav.
0: Hvala i tebi, gospodine Jembrihu, uvijek i unatrag i unaprijed, jer nažalost ili na sreću znamo da bomo se čuli i unaprijed već prvom prilikom. A uskoro ćemo u programu ugostiti i gospodina Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika. On nam dolazi u sunčanu stranu oko 15.15, pa budite i tada s nama.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 11.10 je.
2: Vijesti.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga organizirana je manifestacija Dan otvorenih vrata ispred Lisinskog. Do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. O ljetnoj sezoni i izazovima koji dolaze govori zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.
3: Očekujemo jednu opasnu sezonu, tako da nadamo se da će sve proći u redu. Vrlo brzo kreću naše redovne dislokacije sa kontinenta na priobalje. Kolege sa priobalja također su polako počele zapošljavati ove sezonske vatrogasce. Očekujemo tokom ove godine isporuku jedno 20 novih vozila koje nam je država kupila, i to su upravo vozila za gašenje požara otvorenog prostora. Što se tiče samog broja ljudi, mislim da je broj ljudi zadovoljavajući, uglavnom svidje, no primjetan je pa zanimanja za ovaj posao. Mislim da svi vidimo da su ovi svi poslovi gdje se ono kolekvijalno radi sa rukama, da su malo manje zanimljivi, da ljudi jednostavno nema, ali evo, za sad se borimo.
1: Poznate su pojedinosti jučerašnje prometne nesreće u Murvici u kojoj su poginuli mladi Zadranin i njegova djevojka. Kako je izvijestila zadarska policija, 31-godišnji vozač motocikla bez zaštitne kacige pretjecao kolonu na Jadranskoj magistrali, a kako bi izbjegao sudar s vozilom zakočio je, pri čemu su oni, 27-godišnja suputnica, pali s motocikla i poginuli. Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreća, na tijelima poginulih bit će obavljena obdukcija. Promet Jadranskom magistralom bio je u prekidu gotovo 4 sata. Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
2: Sport.
1: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu ove nedjelje dežurna sinoptičarka Katarina Katušić.
6: Danas pretežno

I ove vijesti uredio Mario Mihaljević. 25 je sada u Maksimiru, a po 24 na Griču i u Zračnoj Luci. 20 stupnjeva izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 57%, dok je tlak još uvijek 1021 hektopaskal.

Nije Amerika nego Zagreb u kojem volimo biti, volimo živjeti i volimo se k njemu vraćati ili se moramo k njemu vraćati. U ovom slučaju baš gledam kako je izvješće Hrvatskog autokluba i je li se nešto pojačalo u povratku, što će danas sasvim sigurno biti. Samo je pitanje koliko dugo ste spremni odgađati povratak doma ako se djeca moraju vratiti u školu, treba zaključiti tu nastavnu godinu, ili ako se trebate vratiti s dugog vikenda na posao. Je pojačan promet na svim cestovnim pravcima. Na naplati Lučko Demerje nema za sada duljih čekanja. Jedno je osobno vozilo u kvaru tamo između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, pa se tu vozi malo ograničenije. Ograničenje brzine je na 60 km na sat. Tako da ako ste odabrali ovaj trenutak, dobar vam je trenutak. Ako ste pak u Zagrebu već ili cijelo vrijeme, onda znajte da do 13 sati se budi Pongračevo. Naime, to je manifestacija koja već četvrtu godinu za redom okuplja stanovnike Pongračeva i posjetitelje svih generacija programom koji je ispunjen, kažu, glazbom, predstavama, kreativnim radionicama i druženjem na otvorenom, a vrijeme je danas savršeno za to. Park Kate Šoljić, ulaz na sva događanja, je naravno slobodan, susret zajednice u prostoru parka. Naglasak je na kulturi, kreativnosti, održivosti i zajedničkom provođenju vremena. Dakle, Pongračevo se još razbuđuje do 13 sati u parku Kate Šoljić.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Svega manje ima tu. Iz dana u dan sve je manje vjesnika. Doslovno vidimo kako nam nestaje pred očima i ovoga vikenda, odnosno protekla 4 dana, smo posebno usredotočeni na promet, budući da se ne može proći podvožnjakom uz vjesnik. No što se događa i što će se događati u idućim danima kad je u pitanju sam neboder? Nina, ti znaš.
2: Bokana Marija, lijep pozdrav svima. Da, svakodnevno gledamo kako malo po malo nestaje, posebno ako ne prođemo ovim križanjem Savska-Slavonska tjedan ili dva, onda se zaista vidi ta primjetna razlika u odnosu na prethodni prolazak. Još je malo vremena ostalo, ne znam, čini mi se posljednji datum 5. srpnja da bi trebao biti kao konačan da se vjesnik ukloni. Za sada, koliko čujemo od voditelja radova tvrtke koja to izvodi, je da sve ide prema planu. O radovima ću razgovarati s profesorom z građevinskog fakulteta koji je ujedno član Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. To je profesor Mario Uroš. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Osim što ste zbog svoje struke upućeni u temu, još i u blizinu stanujete, pa svakako možete vidjeti što se i kako radi, kako teče rušenje.
3: Pa istina, od samih onih hitnih intervencija praktički nismo aktivno uključeni u sam proces rušenja, odnosno projekta rušenja, ali svakodnevno prolazim kraj nebodera, vidim što se događa, vidim da radovi napreduju. Iz početka je to djelovalo relativno sporo, to je zbog same i tehnologije, odabira tehnologije, samog rušenja i razgrađivanja. Međutim, bitno je da se to događa sigurno. Koliko vidim i koliko znam, svi uključeni u projekt su pazili na mjere opreza, na mjere sigurnosti, provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, taj vrh nebodera, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti. Međutim, kad je neboder došao u dohvat bagera sa dugom rukom koji može relativno brzo i ajmo reći dosta brzim tempom glodati, odnosno drobiti same elemente konstrukcije, to je krenulo puno brže, tako da sad se vidi praktički iz dana u dan kako napreduje. Postoji naravno sad opasnost od ovih krhotina koje se mogu vidjeti okolo vjesnika, međutim i tu vidim da su poduzete dosta kvalitetne mjere sprječavanja bilo kakvih problema.
2: Da, najavljeno je da će cijeli sjeverni dio zgrade biti uklonjen do danas na večer, barem ovi viši dijelovi. Onda se nastavlja uz pomoć gumenog zastora ili gumene zavjese. Uvijek je zgodno naučiti nešto novo u svijetu građevine, da postoji, da se osmislilo. Neboder se skratio, ali kažete, evo sad procjena opasnosti od nekakvog padanja ili urušavanja je sada onda valjda na minimumu.
3: Pa ideja projektanta, odnosno izvođača, je da pogotovo ovaj sjeverni dio što više skrati, odnosno što ga više smanji, kako bi imao što manji utjecaj na ovu sjevernu stranu, na Slavonsku aveniju. I koliko znam, plan je da se dođe na pola visine nebodera i praktički da ostane samo jezgra tog nebodera, što se i vidi sada trenutno stoji. Znači, stubišna jezgra, to su armirano-betonski zidovi, stupovi su praktički maknuti. Ovo što spominjete, ta metoda, to je metoda zaštite, zapravo nije to metoda uklanjanja, a metoda zaštite je čisto iz preventivnih razloga, da ne bi takvi komadići što betona, što bilo kakvog otpadnog materijala, oni mogu vrlo lako završiti, da se razumijemo, na sjevernoj strani vjesnika, da ne bi završili na cesti, da ne bi došlo do neke prometne nesreće ili da se ne bi neki građanin ozlijedio u vezi toga.
2: Zanimljive su dizalice koje vidimo. Golema ruka koja dođe do vrha, kad smo se jutros provezli pokraj, taman je ta velika i dugačka ruka bila na samom vrhu. Sada vidimo da je sklopljena. Moguće da su obavili onaj dio koji su se isplanirali. Što nam možete reći, evo, o toj tehnologiji rušenja ovim dizalicama? Sve radi vinkovačka tvrtka Eurco. Koliko je ta oprema slična ili različita kada se nešto gradi?
3: Pa Pa nema tu nešto pretjerano puno reći o samoj tehnologiji. Ona je dosta jasna i vidljiva. Znači, radi se o bageru sa rukom kolika je dovoljna, odnosno u početku i nije bila dovoljna da bi se srušili sami vrhovi nebodera. Sad je već to u dohvatu ovakvog jednog bagera. A to su klješta koja su vrlo jaka, vrlo moćna i ona praktički drobe ove konstrukcijske elemente i vrlo brzo ih zapravo uništavaju, odnosno spuštaju na dno gdje se oni i dalje drobe, usitnjavaju i odvoze na otpad. Ono što možda treba napomenuti je da u ovakvim sad situacijama kada se to događa, da je izuzetno opasno biti u samoj blizini tog nebodera i nitko od radnika ne bi trebao biti, mislim da i nije unutar kruga gradilišta, osim naravno čovjeka koji operira samim postupkom, odnosno s tim bagerom. Tako da i ta zaštitna ograda koja bi došla, ta gumena plahta bi zapravo je u funkciji toga da se na sjevernoj strani spriječi bilo kako izlijetanje predmeta izvan kruga nebodera.
2: Sad kad ste spomenuli radnike i njihovu sigurnost, evo moram se samo prisjetiti jednog trenutka, jedne snimke koje smo i mi snimili, kad su radnici unutra čekićima lupali, udarali, rušili, radili. Bilo je pitanje kao kako je moguće da sad oni slobodno šeću unutar nebodera, kad znamo da su statičari, pa i vi koji ste prvi ušli u taj vjesnik, rekli da on nikako nije siguran.
3: Pa apsolutno, on od početka nije bio siguran, nakon požara i nakon oštećenja koje su se dogodila, što direktno, što indirektno od samog požara. Međutim, tvrtka koja izvodi je osigurala sve te stupove.
2: To je s onim stupovima onda riješeno?
3: Tako je, čak i kritične stupove, koliko se moglo vidjeti izvana, su oni omotani u čelične profile. Njihova vertikalna nosivost je preuzeta na taj način. Unutra su podupore dodane na praktički sve elemente i sve katove. Zato kažem, taj početni dio je jako dugo trajao radi između ostalog i tih mjera koje su trebale se napraviti da bi se osigurao ulazak radnika unutra. Naravno, postojale su razne metode rušenja ispočetka i bilo je govora o svemu. Vlasnik je izabrao skupa s izvođačem.
2: Do detalja smo razradili kako bi izgledalo miniranje, jel da, s vama primjerice?
3: Tako je, da. Ali to je sasvim jedna ok i legitimna metoda koja se na kraju krajeva i kvalitetno i sigurno sada provodi i nadam se da će biti u skorom vremenu i dovršena.
2: Građane sigurno zanima i što se događa s materijalom. Nakon rušenja vjerojatno se odvozi svaki dan na nekakvo legalno odlagalište. Može li se dio te konstrukcije reciklirati ili ponovno koristiti? Hoće li stari vjesnik biti uključen u neki novi?
3: Pa, s ovim trenutnom materijalom ne znam. Naravno, ne znam što se događa dalje, osim da se sigurno skladišti, ali naravno da postoje i metode, evo i mi na fakultetu i naš zavod za materijale se bavi različitim temama u vezi korištenja, odnosno recikliranja starog materijala, betona, armature i drugih materijala i ugrađivanjem u nove betone i tako praktički reduciranja nekakvog CO2 ispuštanja u okoliš.
2: Ovo veliko gradilište koje je sada tu, pretpostavit ćemo, neće dugo ostati prazno. Vaš jedan kolega je rekao i da je ovakav neboder puno teže ukloniti nego sagraditi. Evo, kakva su vaša očekivanja od budućnosti ovog prostora?
3: Pa evo, moram priznat da ne znam, ali svakako bi volio, budući da jesam tu u kvartu, da to bude nekakva javna namjena, da to ne bude nekakav shopping centar ili samo stanovi za prodaju, već da to bude nekakav prostor koji će građani moći koristiti, jer ovo je vrlo atraktivna i kvalitetna lokacija i to bi na kraju krajeva mogao biti jedan reprezentativni dio Zagreba u kojem kad uđu u centar Zagreba praktički svi prolaze kroz ovo raskrižje.
2: To je tema kojom ćemo se sigurno baviti u idućim mjesecima kada konačno završi uklanjanje vjesnikovog nebodera. Sigurno će biti još puno puta naša tema. Hvala vam lijepa na svim ovim objašnjenjima iz očiju građevinskog stručnjaka.
3: Hvala vam na pozivu.
2: Evo, Ana Marija, idemo dalje. Promet normalno funkcionira onako kako je zadano od četvrtka. Do 20 sati bi trebala biti na snazi ta prometna regulacija, onda sutra opet onako kako je bilo, nastavlja se dalje vožnja Slavonskom avenijom. Toliko od reporterske ekipe ovog prijepodneva. Nikolina Devčić i Davor Iljadica bili su s vama.
1: Hvala ti lijepa. Iljko i ja ćemo sutra ujutro provjeriti kak teče promet po onoj novoj... Više ne znaš kaj je novo, staro, novo, staro. Dakle, normalno je, recimo. Normalno je, makar imali smo i staro normalno kada se dvosmjerno vozilo po Slavonskoj. No sada nije tako. Hvala ti i
2: slušamo,
1: vidimo se.
2: Slušamo vas ujutro u 7.
1: Može, bog, čujemo bog. Se. Bog! Bog našoj reporterskoj ekipi danas. Dakle, ako se vraćate sad taman doma, nije vas bilo ova 4 dana, blago vama. Ali znajte, dakle, još danas do 20 sati je na snazi posebna regulacija uz Vjesnik. Ne može se proći podvožnjakom kod Vjesnika, nego vozite li se najprije Zagrebačkom pa Slavonskom prema istoku, onda možete samo lijevo ili desno. U Savsku ne može se ravno jer nema onog provizorija, a vozite li se prema zapadu onda možete i lijevo i desno u Savsku, ali može se i ravno. 11 sati i 49 minuta u Sljeme ste.
4: Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar.

Za 7 minuta istječe naše vrijeme, prije podnevnih, odnosno jutarnjih na 881, ali ništa to ne znači u široj slici Radio Sljemena, jer se samo pretačemo u poslijepodne u Ivaninu Šihtu i njenu ekipu. Branko Vurušić Vura birao nam i vam je glazbu cijelo ovo jutro, Nenad Bubanović sve tonski realizirao, Nikolina Devčić, Davor Iljadica javljali su nam se iz grada, a Mariju Mihaljević iz Deska vijestima nastavit će to činiti još neko vrijeme. Znate kako ono, svi imamo neke trenutke u životu kad znamo točno gdje smo bili, u kojem trenutku, u već nekoj bližoj ili daljoj povijesti. Kod svakog od nas je to nešto drugo, neki drugi trenutak, meni je to 7.6. 93. točno znam, srednja na Štengama, gdje me dočekala vijest da je poginuo Dražen Petrović. E pa u čast košarkaškom, ali i svakakvom drugom Mozartu ide jedna pjesma za kraj današnje smjene. Pozdravljam vas, Ana Marija Knezović-Kaurić.

0: Uwiek na Wrychu. Radio Sieme.
1: Evo nas poslije podnevnih, konačno smo taj formalni dio primopredaje obavili i ispratili do podne, dočekali poslije podne u programu Radio Sljemena. Dobar dan, nadam se da ste dobro i da uživate u prekrasnom sunčanom danu. Doista je baš onako lijepo, lijepo i mami vas da izađete negdje u neko zagrebačko zelenilo. Čak je onako rubno ljetno, mogli bi vam biti i vruće ako biste se zadržali predugo na suncu, pa onda odmah bacam vam bubu uho da povedete računa o svojoj koži i o zdravlju svoje kože, da se zaštitite zbog visokog UV faktora i danas, i da onda bezbrižno uživate u tom lijepom ljetnom danu. Oni koji su imali produženi vikend, vjerujem da su napunili baterije, da spremno čekaju sljedeći tjedan zajedno s nama u programu Radio Sljemena, i da ćete i ove sate koji su pred nama podijeliti s 88,1. Mi vas nećemo puno gnjaviti, ponudit ćemo vam nešto od gradskih događanja u 12 sati 30 minuta, da bi se vam dali još koju ideju kako možete provesti ovaj ostatak dana, ali ćemo vam i u 15 sati i 15 minuta u našoj sunčanoj strani dovesti jednog zanimljivog, posebnog, meni jako dragog čovjeka koji vrijedno radi u pozadini. Vidite ga samo i čujete kad je baš neka posebna situacija, i to onda najčešće nisu neke dobre situacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, gospodin Slavko Tucaković, dolazi nam u goste. Pitala sam ga prije nekoliko dana, jel se spremate za sezonu? Rekao je, meni sezona nikada ne prestaje. Sad kako to izgleda život kada vam sezona traje 365 kroz 24 kroz 7, čućemo od gospodina Tucakovića, čiji je život više nego zanimljiv, jednako kao i od njegove ekipe. Evo, pogledajte samo u zagrebačku kako njima život izgleda i koliko su nam na dispoziciji, pa onda što rade, kako se pripremaju, imaju li slobodnog vremena, što ih sve zanima, o svemu tome u sunčanoj strani. Puno dobre glazbe, puno korisnih informacija, podsjetnika za sutra ujutro, kako je to bilo i tijekom ovoga do podneva, sve ostalo čeka do 18 sati. Davor Medaković sirat će vam sve do 18. Nenad Bubanović ostaje još neko vrijeme za tonskim stolom, jednako kao i Mario Mihaljević na vijestima Radio Sljemena. Ana Mariju smo ispratili, stigla sam ja, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobro mi došli.

0: Dobar vam dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Još do večeras kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvoren je podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako teku radovi rušenja, govori profesor Građevinskog fakulteta Mario Uroš.
2: Koliko vidim i koliko znam, svi uključeni u projekt su pazili na mjere opreza, na mjere sigurnosti, provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, taj vrh nebodera pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti. Međutim, kad je nebode došao u dohvat bagera sa dugom rukom koji može relativno brzo i, ajmo reći, dosta brzim tempom glodati, odnosno drobiti same elemente konstrukcije, to je krenulo puno brže. Tako da sad se vidi praktički iz dana u dan kako napreduje.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. O ljetnoj sezoni i izazovima koji dolaze govori zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.
3: Očekujemo jednu opasnu sezonu, tako da nadamo se da će sve proći u redu. Vrlo brzo kreću naše redovne dislokacije sa kontinenta na priobalje. Kolege sa priobalja također su polako počele zapošljavati ove sezonske vatrogasce. Očekujemo tokom ove godine isporuku jedno 20 novih vozila koje nam je država kupila, i to su upravo vozila za gašenje požara otvorenog prostora. Što se tiče samog broja ljudi, mislim da je broj ljudi zadovoljavajući uglavnom svigdje, no primjetan je pa zanimanja za ovaj posao. Mislim da svi vidimo da su ovi svi poslovi gdje se ono kolektivno radi sa rukama, da su malo manje zanimljivi, da ljudi jednostavno nema, ali evo za sad se borimo.
0: Sport. Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat

0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredio Mario Mihaljević. 12 sati 14 minuta, evo nam podataka o temperaturi. U Maksimiru je izmjereno 26 stupnjeva, 26 je u Zračnoj luci, 25 na Griču i 20 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 54%, tlak je 1021 hektopaskala.
1: Radios.

0: Radio Sljeme. Pozivnica.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobrodošli u pozivnicu u kojoj vas danas možda podsjećamo, možda evo prvi puta informiramo o nekim događanjima koje možete pratiti u Zagrebu, posebno ako vam evo današnjim danom završava ciklus malog godišnjeg odmora, ako ste recimo od srede poslije podne slobodni i uživate u divotama koje nam grad pruža iz dana u dan. Danas je tako divna postala ponovno Ilica, jer se Ilica Kvart vratio na svoje mjesto, vratio se doma i pretvorio Ilicu u prostor susreta glazbe, umjetnosti, dizajna i zajednice. Tamo su i danas brojni koncerti, radionice, izlagači, dječji programi, umjetnost i cjelodnevna atmosfera grada koji diše jednu posebnu vrstu kreativnosti. Svake godine je nešto malo drugačije, nešto malo bolje, nešto malo inovativnije, pa se onda svakako isplati svratiti u Ilicu. Danas do 16 sati možete vidjeti brojne izlagače, recimo Art Point izložbe studenata Akademije likovnih umjetnosti i tekstilno-tehnološkog fakulteta, meni posebno za zanimljivo. Ilica od 83 do broja 85 danas do 16 sati. Pozivaju vas da dođete, da ih podržite i da uživate u Ilici na jedan drugačiji način zajedno s njima. Pred nama je u ovih dana u gradu i festival animiranog filma. Danas u 21 sat Pustolovine princa Ahmeda. Uvelike smatran prvim animiranim dugometražnim filmom u povijesti, zadovoljujući film Lotte Reininger iz 1926. Adaptacija je zapravo priča o 1001 noći. Upotrebljava upečatljive siluetne kolaže i prekrasno toniranje boja kako bi oživjela priču o arapskom princu kojeg čarobni leteći konj odnosi u začaranu zemlju, gdje se sukobljava sa zlim čarobnjakom, spašava princezu, udružuje snage niskim drugim nego sa Aladinom i tako priča krene. Film je njezinim mukotrpnim radom nastajao ni manje ni više nego 3 godine, sličicu po sličicu, i ovo je kapitalno djelo i čarobna bajkovita saga i vrhunac vizualne maštovitosti koji će sigurno oduševiti i vaše oko. Ulaz je besplatan, ovaj animirani film primjeren je djeci, početak projekcije je u 21 sat.
0: Pozivnica.
1: A poziva vas i koncert na dvorana Vatoslava Lisinskog večeras, jer organiziraju cjelovečernji program Matija Dedić Jazz Portrait posvećen jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika koji nas je iznenada napustio prošle godine. Ciklus će se održavati svake godine u maloj dvorani, a u svojem prvom izdanju program portretira Matiju Dedića ponajprije kao jazz skladatelja i predstavlja dio njegovog autorskog jazz opusa u solo i tri o izvedbama, njegovim najdražim glazbenim formacijama, tako nam je rekla umjetnička voditeljica Tamara Obrovac, a razgovarala je s našom Nevenom Saragom.
2: Ideja je začeta od strane koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Prije nekoliko mjeseci su me pozvali i rekli da žele uspostaviti jednu tradicionalnu manifestaciju posvećenu Matiji Dediću. Ja sam na to rekla da svakako za Matiju da, međutim da mislim da treba fokus na neki način usmjeriti prema njemu kao jazz glazbeniku i portretirati ga u toj njegovoj, po meni ipak istinskijoj i najdražoj glazbenoj formi. Tako je krenulo i ovo će biti prva edicija tog događaja koja će biti točno jazz portret, gdje ćemo predstaviti dio njegovog jazz autorskog opusa u solo i trio izvedbama. To su njegove najdraže formacije unatrag nekog vremena, to jest neposredno prije te njegove žalosne i prerane smrti je održao jedan solo koncert u Travnom, u Kulturnom centru Travno, tako da smo se nekako vodili i tom njegovom željom prema solo izvedbama, osim triju koji je najstarija glazbena njegova formacija.
3: Mm-hmm. Osim samog koncerta, u predvoru će biti postavljena izložba
2: Tako je, izložba i slušalnica. Dakle, prije koncerta koji će započeti u 20 sati, u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije, autora Ive Dunata i Vedrana Metelka. Meni osobno je predivna ova fotografija Ive Dunata koja je korištena za pozivnicu od strane Lisinskog, jer nekako ga pamtim u toj svjetlini sa tim sjajem u očima. U isto vrijeme održat će se i slušalnica koju će voditi Davor Hrvoj, gdje će se puštati odabrane Matijine opet skladbe u različitim formacijama i u sklopu te slušalnice govorit će njegovi prijatelji i poznavatelji njegovog autorskog i instrumentalnog rada, dakle Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimun Matišić i Darko Jurković. Dakle, ideja je na neki način sa svim tim u cijelom tom danu prikazati njegovu autorsku svestranost i u principu varijacije njegovog iznimnog glazbenog talenta.
3: Uh-huh. Koji glazbenici sudjeluju u sklopu koncerta?
2: U sklopu koncerta smo se vodili prvenstveno tim formacijama koje sam prije spomenula, koje on izrazito volio, solo i trio, i time što je on u biti dugo radio sa Krunom Levačićem i Žigom Golobom. Dakle, trio koji je izrastao iz mog kvarteta, u koji je došao neposredno dan poslije diplome, i uz njegovog bliskog prijatelja Vasila Hadžimanova, koji ga je i volio i poštovao, kao i mi svi ostali, jer smo u stvari išli kroz tu prizmu nekakve ljubavi, njegove ljubavi prema određenoj vrsti glazbenog iskaza i prema nekima od svojih skladbi koje je jako volio svirati, formacijama koje je volio i nama koji smo s njim proveli faktično cijeli glazbeni život i koji smo ga voljeli i kao suradnika i kao prijatelja.
3: Rekli ste mi na početku da će to biti svojevrsni ciklus koncerata. Imate li već evo u planu idući koncert, kada će on biti i tko će evo sve sudjelovati, kako ste taj koncert osmislili?
2: Pa evo, sljedeće godine smo osmislili da bismo portretirali ansamble, to jest bendove s kojima je najduže i tako bih ja voljela misliti najrađe radio. To su Boilersi i moj kvartet, jer mi smo radili, dakle, preko 30 godina sa određenim pauzama, a Boiler si nešto manje, i znam da su mu ta dva ansambla bila izrazito draga, iako su koncepcijski različiti, pa ćemo ga portretirati i kao člana ansambla i izvođača sklonog svoj talent na neki način upotrijebiti ili doprinijeti i u drugim glazbenim formacijama, dakle u mom slučaju u originalnoj glazbi, a u slučaju Boilersa u pravoj jazz glazbi, jer to je bio zbilja odličan jazz band.

0: Matija Dedić.
1: Pozivnica.
2: Da, bili su to Tamara Obrovac i Matija Dedić, a Vitar Puše, live izvedba. Ne znam je li to iz Lesinskog ili iz neke ljetne pozornice, ali sjajno zvuči. Imat ćete priliku uživati evo, uz ovako prisjećanje na Matiju Dedića u maloj dvorani Lesinskoga. Prva uz ciklusa ovih večeri je večeras, pa onda pratit ćemo kako će se razvijati cijela ova kulturna priča dalje. Pozivamo vas i na Secesetske dane kulture, koncerte duhovne i klasične glazbe vas tamo čeka u 19 sati u crkvi Svetoga Franje Ksaverskoga u Ugrovcu. Sopranistica Valentina Fijačko Kobić, jedna od najistaknutijih umjetničkih osobnosti suvremene hrvatske operne scene vas čeka, gudački kvartet Porin, tako da možete uživati u jednoj drugačijoj večeri u crkvi Svetoga Franje Ksaverskoga u Ugrovcu na Secesetskim danima kulture od 19 sati. I za kraj ću vas samo podsjetiti, budući da nekako sada u ove dane završavamo cikluse, završavamo sezone, kraje i školske godine i rade se planovi za ljeto ako već niste isplanirali, ono što je važno imati na umu da se Grad Zagreb i njegovi sportski savezi svake godine doista jako, jako potrude kako bi i ovi ljetni dani u Zagrebu bili drugačiji, kako ih ne biste provodili samo na zagrebačkom asfaltu, što isto ima svoje dobre strane, nego da možete biti dijelom programa Odmorko ljeto, školski sportski savez Grada Zagreba od 15. ovoga mjeseca, dakle od sljedećeg tjedna, kreće s programima. Odmorko ljeto 26. nudi vam ponovno besplatne sportske aktivnosti za zagrebačke osnovnoškolce i srednjoškolce od 15. lipnja do 4. rujna, dakle cijelo ljeto. Provodi ga športski savez, a sa sudjelovanje vam je potrebna važeća iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza. Evo, dragi roditelji i dragi mališani, potaknite roditelje evo, da možda krenete u neku avanturu koju ste priželjkivali, ali niste stizali zbog svojih akademskih obveza, pa to onda stignete tijekom ljeta, a roditelji onda imaju garanciju da ćete na najbolji mogući način provoditi svoje slobodno vrijeme. Informirajte se o odmorku na stranicama Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, tamo su vam i formulari i sve što trebate znati, pa onda krenite u jedno aktivno ljeto u Zagrebu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon duge četiri sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 13 je i 10.
1: Vijesti.
0: Još do večeras kod Vjesnikove zgrade vridi posebna regulacija prometa, to jest zatvoren je podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako teku radovi i rušenje, govori profesor s građevinskog fakulteta Mario Uroš.
2: Koliko vidim i koliko znam, svi uključeni u projekt su pazili na mjere opreza, na mjere sigurnosti, provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, taj vrh nebodera pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti. Međutim, kad je neboder došao u dohvat bagera sa dugom rukom koji može relativno brzo i, ajmo reći, dosta brzim tempom glodati, odnosno drobiti same elemente konstrukcije, to je krenulo puno brže, tako da sad se vidi praktički iz dana u dan kako napreduje.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. O ljetnoj sezoni i izazovima koji dolaze govori zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.
3: Očekujemo jednu opasnu sezonu, tako da nadamo se da će sve proći u redu. Vrlo brzo kreću naše redovne dislokacije sa kontinenta na priobalje. Kolege sa priobalja također su polako počele zapošljavati ove sezonske vatrogasce. Očekujemo tokom ove godine isporuku jedno 20 novih vozila koje nam je država kupila, i to su upravo vozila za gašenje požara otvorenog prostora. Što se tiče samog broja ljudi, mislim da je broj ljudi zadovoljavajući uglavnom svigdje, no primjetan je pa zanimanja za ovaj posao. Mislim da svi vidimo da su ovi svi poslovi gdje se ono kolekvijalno radi sa rukama, da su malo manje zanimljivi, da ljudi jednostavno nema, ali evo za sad se borimo.
0: Sport. Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu govori Katarina Katožić.
5: U nastavku dana pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab. Vrlo toplo uz najvišu temperaturu zraka od 27 do 29. U okolnom gori oko 21 stupanj.
0: Bile su ovo vijesti Marije Mihaljevića, 13 sati, 13 minuta, sunčano, toplo, temperatura za sada stagnira u Maksimiru i dalje 26 stupnjeva, 27, dakle stupanj više nego u prošlom satu je u zračnoj luci, 25 na Griču, 20 stupnjeva ugodnih je izmjereno na Sljemenu, relativna vlažnost zraka i dalje pada, 49%, tlak je 1021 hektopaskal.
6: Oh, yes, Sljeme. Yeah,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Hrvatski radio. Oglasi.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji mogu razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Na važnosti i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Neželića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
3: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori. I ko da dolazi vatrogasci? U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
0: Zahvaljujući dojavi građana i pravovremenom postupanju zagrebačke policije spriječene su moguće posljedice eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak. Policija je reagirala po dojavi i zatekla muškarca s dva oštra predmeta i eksplozivnom napravom. Priveden je zbog sumnje u kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksplozivnih tvari. Određen mu je istražni pritvor. Zagreb Pride i Antonovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu našega grada, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom. Poznate su pojedinosti jučerašnje prometne nesreće u Murvici u kojoj su poginuli mladi Zadranin i njegova djevojka. Kako je izvijestila zadarska policija, 31-godišnji vozač motocikla bez zaštitne je kacige pretjecao kolonu na Jadranskoj magistrali, a kako bi izbjegao sudar s vozilom zakočio je, pri čemu su on i 27-godišnja suputnica pali s motocikla i poginuli. Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće. Promet Jadranskom magistralom bio je prekinut gotovo 4 sata.
4: Vremenska prognoza.
0: A o vremenskim prilikama izvijestit će sinoptičarka Katarina Katušić.
4: U nastavku dana pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab. Vrlo toplo uz najvišu temperaturu zraka od 27 do 29. U okolnom gori oko 21 stupanj.
0: Slušali ste sljemenske vijesti, ove potpisuje Magdalena Pongrac. 14 sati, 13 i pol minuta, temperatura i dalje u laganom porastu, tako je u Maksimiru 14 sati izmjereno 27 stupnjeva, 27 je na Griču u zračnoj luci, 21 izmjeren je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 46%, tlak je 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona je ponovno u velikom finalu prvenstva Hrvatske. Podrži dvostrukog europskog prvaka 7. lipnja u 18 sati protiv starih rivala Zadra. Za ona dobra stara vremena. Budi uz Cibonu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sjena.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Radio Sljeme.
13: Protest marches in Grosvenor Square in London. The only result of that was a

0: Dobar vam dan, vrijeme je za vijesti, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, istaknuo je za Hrvatsku televiziju direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
2: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila. Požar koji je pritom buknuo je ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. Objekt je djelomično uništen, no srećom bio je prazan. Rusija se nije oglasila o izgredu. Inače, protekloga se tjedna rusko-ukrajinski sukob pojačao, a ruski predsjednik Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samopredeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, a veliki broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojega se na čelo države izmjenjivalo 8 predsjednika.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama izvijestit će sinoptičarka Katarina Katušić.
4: U nastavku dana i dalje prevladavajuće sunčano uz većinom slab vjetar. Navečer je moguća umjerena na oblaka. Temperatura zraka oko 20 sati bit će oko 24 stupnja.
0: Čuli ste sljemenske vijesti, 15 sati, 13 i pol minuta. Ove vijesti potpisuje Magdalena Pongrac. Evo nam sada i podataka o temperaturi. U Maksimiru 28, 28 i na Griču, 27 stupnjeva u Zračnoj Luci i 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 41%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobrodošli u još jednu sunčanu stranu. Znate da je ovo emisija u kojoj biramo posebne ljude koji su ili posebni svojom energijom ili svojom pozicijom ili nekim dijelima koje su napravili zbog javne sigurnosti, javne dobrobiti i općenito ljudi koji su malo drugačiji, pa smo tako danas evo malo zagrebali po hrvatskim vatrogascima. Naime, Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu velikom proslavom još uvijek u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ovdje u Zagrebu bogat svečan program ispred dvorane privukao je brojne zainteresirane, pa su tamo mogli vidjeti, još uvijek mogu vidjeti vatrogasna vozila, opremu, tehniku, ljude, ono što je najvažnije. A kad smo kod ljudi, ja sam danas u goste pozvala glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, gospodina Slavka Tucakovića. Dobar dan i dobrodošli i čestitke odmah za 150. obljetnicu.
1: Hvala lijepo, dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
0: Vi ste ravno iz Lisinskog, pa dajte iz prve ruke kako to sada izgleda. Da vidjeli smo da je to jutros bilo onako dosta zanimljivo i napeto, da je bilo puno mladih, nekako uljeva nadu da su to budući hrvatski vatrogasci.
1: Upravo tako, i upravo onih stotinu djece koje je došlo tamo, zaista jedna velika zahvala vatrogasnoj zajednici grada Zagreba, javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zagreba, dakle gradu Zagrebu za dvoranu, za sve ono dobro, jedna, ja bih rekao i hvala koncertnoj dvorani, osoblju koje je bilo tako lijepo, koje je tako ugostilo evo sve naše djelatnike koji su pripremali sve one dobre ljude koji su danas napravili evo jedan, ja bih rekao, onako emotivno lijepi dan u gradu Zagrebu za naše građane, za našu djecu, za mlade, za zaista 1600 ljudi koje je došlo danas u koncertnu dvoranu, za sve naše drage goste od predsjednika

0: predsjednika države, izaslanice do pokrovitelja, dakle Vlade Republike mm-hmm. Hrvatske, izaslanika Tome Medveda, ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika Vlade, dakle izaslanika Hrvatskoga sabora gospodina Katičića, dakle i niza, dakle kolega iz Republike Slovenije, Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovine da kažemo, mm-hmm. i imali smo dakle kolege iz Vijetnama koji su danas, odnosno jučer smo potpisali ovdje u javnoj vatrogasnoj postrovi grada Zagreba jedan memorandum o razumijevanju i zapravo smo dobili cijelu Republiku Hrvatsku ovdje, ljude, ljude one, kako kažemo, naše heroje, ljude koje žive vatrogastvo.
1: Da, živjeti vatrogastvo prije, čini mi se, 15 godina i danas je sasvim drugačiji pojam.
0: Da,
1: da, vatrogastvo je od uvijek u Hrvatskoj imalo dobru tradiciju, ako nas nema dovoljno, odnosno nema vas dovoljno stručnjaka, pa je ovo poziv onima koji su eventualno zainteresirani, premišljaju se da poslušaju malo koliko je časno biti vatrogazac, ali zadnjih 10 godina baš je testiralo i vaše znanje i vaše snage i vašu opremljenost i naše povjerenje prema vama zapravo i nekako ste se popeli toliko visoko, toliko ste se ugnjezdili u srca svih ljudi da teško da možete pasti na neki način.
0: Pa dakle, mi ne tražimo, mi smo skromni ljudi, velika većina ljudi je skromna, radi svoj posao onako odgovorno kako to može, skromno i pošteno, prema svemu govoreći, dakle, ljudi žive vatrogastvo u Republici Hrvatskoj.
1: Kako ste rekli, jedan vatrogasac uvijek vatrogasac.
0: Naravno, rekao sam, jedan vatrogasac od zipke pa do groba uvijek si vatrogasac i dakle otac i tako dalje. Mnoge generacije su stvarale hrvatsko vatrogastvo, dakle zasluga vatrogastva je 150 godina organiziranog djelovanja Hrvatske vatrogasne zajednice, dakle 5. lipnja prije 150 godina se je osnovala Hrvatska vatrogasna zajednica, ali moram reći da zaista ljudi, generacije koje vode, koje stvaraju, dakle i prenose i znanje i vještine i sposobnosti i opremljenost, dakle to je nešto što je neprocjenjivo u Republici Hrvatskoj. Dakle, mnoge zemlje u Europi i u svijetu nemaju ovakve ljude kao što su naši dobrovoljni vatrogasci, možda ja pretjerujem, drago će mi biti da pretjerujem, međutim ja cijenim i poštujem kao glavni zapovjednik sve te ljude. I zapravo današnji dolazak 1600 ljudi danas u koncertnu dvoranu Vatrogasna Lisinski dovoljno pokazuje da sve naše županije žive vatrogastvo.
1: I testirani ste posljednjih 10 godina u nekim nevjerojatnim uvjetima.
0: Jest.
1: Vi se za njih spremate,
0: da,
1: naravno, i redovito nekako obnavljate znanje i popunjavate, pratite trendove i sve ostalo. Međutim, toliko se priroda poigrala. Evo u Zagrebu bio je lockdown, bio je potres, bila su dva strahovita nevremena sa žrtvama.
0: Da. Da.
1: Sve se to dogodilo zapravo nakon one strahote koja se vatrogascima dogodila.
0: Upravo tako je. Dakle, nakon one tragedije koja se dogodila na Kornatima, dakle nikada ne zaboraviti nijednoga čovjeka, dakle ja zaista molim sve da ne zaboravimo nijednog vatrogasa, nijednog prijatelja vatrogasaca, dakle a posebno ne naše kornatske heroje, ljude koji su dali svoj život, sve one ljude koji su poginuli na vatrogasnim intervencijama, ali i one ljude koji su poginuli u Domovinskom ratu, njih 20 direktno u ratnoj strahoti, a dvojica su podlegla ranama. Dakle, na temeljima Domovinskog rata izgrađeno je hrvatsko vatrogastvo, suvremeno, novo. Poslije požara u Splitu 2017. dakle, pristupilo se sasvim jednoj drugoj.
1: Da, ono je bilo strahota, da.
0: Mi smo zapravo
1: slike koje su bile zastrašujuće zapravo u to vrijeme.
0: Znači, cijela priča je okrenuta na opačke i zapravo sve rezultiralo novim zakonom o vatrogastvu 2019. godine, kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala središnji državni ured za vatrogastvo, jedno malo ministarstvo, dakle, kada smo dobili svoj status u društvu i zapravo smo ga opravdali. U svim onim posti intervencijama od Županjske Posavine do, ne znam, svih onih strahota od korone do potresa u Zagrebu, u Sisačko-moslavačkoj županiji, do ovih požara svih koji su se događali u ovo vrijeme i zapravo vatrogastvo izrastao u jednu modernu, suvremeno vatrogastvo i zapravo, ja bih rekao, staje uz bok našoj policiji, našoj vojsci, zapravo jedan treći stup sustava domovinske sigurnosti. Zapravo građani svakodnevno mogu dobiti pomoć i zapravo bitno je da vatrogastvo radi tamo gdje žive naši građani i da su tamo, da smo tamo prisutni na licu mjesta.
1: Koliko, pročitala sam danas negdje podatak koliko imamo dobrovoljnih vatrogasaca, oko 30 tisuća, tako to je 30? Ne, nije.
0: Ma premalo ste rekli, dakle 32 tisuće samo operativnih ljudi koji su sad spremni reagirati, ali svi drugi su spremni pomoći svim drugima, međutim ovdje govorimo danas o 150 tisuća vatrogaskinja, vatrogasaca, naše djece, mladeži, naših vatrogasnih veterana, ljudi koji žive vatrogastvo. Dakle, od toga broja samo je blizu već sada 23 tisuće žena. Dakle, jedna strašna brojka koju nema niko u Europi. Dakle,
1: to su ljudi koji su u bilo kojem trenutku spremni uskočiti.
0: Oni su u bilo kojem trenutku spremni uskočiti, raditi i oni su evidentirani u našem sustavu vatrogasne mreže. Dakle, imenom, prezimenom, sa svim svojim zvanjima koje imaju u vatrogasu, što su položili, za što su osposobljeni. Dakle, u svakom trenutku mi imamo takav sustav da možemo vidjeti za svakog našeg čovjeka, za svaki našega člana, pomlatka, djece, mladeži, svega onoga.
1: To je lijepo. Znam da se po manjim gradovima u Hrvatskoj još uvijek jako njeguje to dobrovoljno vatrogastvo.
0: A nemojte i u Zagrebu, gledajte u Zagrebu.
1: No, Zagreb je, Zagreb je posebno priča. Da.
0: I tu je meni vrlo
1: bitan. Vatrogasci i Zagrebčani se baš posebno vole. Da.
0: Gledajte, vatrogasna zajednica grada Zagreba, javna vatrogasna postrojba grada Zagreba, dakle vidjeli smo ovo.
1: Pozdravljamo dečke, znam da slušaju Sljeme.
0: Gledajte, moraju slušati, gledajte, ono što su napravili za vrijeme potresa, za vrijeme olujnih nevremena, pomagali drugima. Iako su ovdje imali probleme u gradu Zagrebu, dakle oni su dali veliki obol i na području Sisačko-Moslavačke. Ja bih sad mogao nabrojati, zaista jedno veliko hvala vatrogascima grada Zagreba, jer ipak treba biti neko lokomotiva.
1: Apsolutno slažem se, da, to je nevjerojatno i nevjerojatno su samo zatajni.
0: Znate, obično veliki grad
1: i cure,
0: mojte cure, zaboraviti, ali veliki gradovi obično kažu, upravo u velikim gradovima to je vrlo bitno da imamo dosta vatrogaskinja i dosta vatrogasaca. Mm-hmm.
1: Kad smo se čuli neki dan da sam vas pitala je li vam ovo predah pred požarnu sezonu, ste rekli meni sezona zapravo nikako nestaje. Sad kad pogledate unatrag zadnje 2-3 godine, je li vam sada prioritet ulagati u novu tehnologiju, u ne znam, nova vatrogasna vozila ili u ljude? U kojoj ste sad situaciji?
0: Situacija je da su nam ljudi najbitniji. Dakle, tehnike će biti, svega će biti, da zapravo ljudi, ulaganje u mlade i raditi sa mladima, sa mladeži, sa djecom. Zapravo u svemu tome svjetlu mi imamo i kamp vatrogasne mladeži u Fažani. Dakle, svake godine preko 1500 djece dođe tamo, znači u edukaciji, ja ga zovem već edukacijski centar, gdje djeca dođu, uče, ljetuju, druže se, zapravo tih 7 dana koliko su tamo, zaista provedu jedne lijepe dane. Dakle, naše vatrogasne zajednice, općina, gradova, županijske zajednice, naši predsjednici, zapovjednici, dakle, puno se radi sa mladeži i sa mladima. Puno je sada kupova u cijeloj Republici Hrvatskoj gdje oni odlaze na natjecanja, gdje se druže, gdje se stvaraju nove ljubavi, naravno. I mnogi se postaju i ožene, postaju zasnuju obitelji. Zapravo opet su to vatrogasne obitelji, zato ja govorim da je to sve jedna velika hrvatska vatrogasna obitelj, velikog hrvatskog vatrogasnog srca, sa ponosom to govorim danas.
1: Apsolutno, lijepo je danas biti glavni vatrogasni zapovjednik.
0: Je, prekrasno je biti danas.
1: Recite mi, gospodine Tucaković, koji su najveći izazovi zapravo hrvatskog vatrogasa koje mi kao javnost ne vidimo?
0: Dakle, izazovi su pred nama prije svega sve ove intervencije koje nas čekaju. Nikad ne znate što nas čeka. Zapravo nijednu intervenciju kad idete na nju vi ne znate što će vas dočekati. Dakle, to je jedan veliki izazov. Izazovi su, dakle, ovo svog globalno zatopljenje i ovo sve što nas čeka je silovito što se događa. Vidimo.
1: Klimatske promjene.
0: Klimatske promjene, oluje, veliki toplinski valovi. Dakle, sve su to stvari kojima mi moramo biti spremni. Da bi bili spremni, naravno, mi se osposobljavamo. Postoji državna vatrogasna škola, postoje naše ispostave u određenim gradovima gdje mi zaista pripremamo vatrogasce za nove izazove, pripremamo ih za nove tehnologije, dakle IT tehnologije, dakle mi to sve pratimo, školujemo ljude, fotonaponske ćelije, gašenje požara na fotonaponskim ćelijima, dakle mi smo i tu napravili jedan iskorak veliki. Školovali smo ljude u New Yorku, dobili licence i sad to znanje prenosimo. Mi smo sada završili tečaj sa 21 policijskom upravom, dakle gdje smo educirali policijske službenike, dakle idemo sada sa Jadrolinijom, idemo sa Ministarstvom zaštite okoliša, upravo ciljano zapravo kako gasiti, kako se ponašati kod požara fotonaponskih ćelija, kod ovih električnih bicikla, kod ne znam, bilo
1: kod svega što nas okružuje, nama se ne čini kao opasnost.
0: Nama se ne čini opasnost, a kad se pojavi opasnost, mi moramo reagirati. Kako? Moramo biti spremni na to. Imati s čime i kako.
1: strašno lijep osjećaj kad znate da u gradu u kojem živite, bilo kojem gradu u Hrvatskoj, imate te neke ljude koji su spremni, koji znaju i koji će biti uvijek uz vas u bilo kakvim uvjetima.
0: Da, oni su tu, a mi ih ne vidimo. Dakle, oni su tu na poziv. Oni će u roku jedne minute izaći na intervenciju. Dakle, sve profesionalne vatrogasne postrojbe ili ti javne vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj imaju obvezu u jednoj minuti obući se, zaštititi se, uzeti vozilo i izaći na intervenciju. Dakle, to je jedna velika stvar što nema nitko u Europi na svijetu. Jučer su bili kolege iz Vijetnama, iz te njihove državne službe za vatrogastvo i policiju i oni nisu nama vjerovali.
1: Mm-hmm.
0: Onda smo ih doveli u javnu postrojbu grada Zagreba. Uključili su štopericu, dečki su dobili uzbunu, dakle 34 sekunde je trebalo dečkima iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba da se opreme i izađu na intervenciju. Dakle, to nema nigdje na svijetu. To je uvježbanost, osposobljenost, uvježbanost.
1: Sjajno to zvuči. Ima li možda neki segment kojim niste zadovoljni? Recimo mi. Mi kao građani i naša odgovornost da ne izazivamo situacije u kojima vatrogasci trebaju izlaziti. Jesmo, naučili smo posljednjih godina puno toga, na teži način, nažalost, i nekako čini mi se da se Hrvatska pretvori jednu desantnu jedinicu kad ljudima treba pomoć, da se svi angažiraju. Međutim, naša odgovornost mora biti možda malo veća.
0: Da, sigurno malo veća. Zapravo, ja volim reći, više preventive, manje operative. Dakle, svaki od nas u svojoj zgradi, u svome stanu, može poduzeti potrebne protupožarne preventivne mjere. Možemo oko svoje kuće očistiti, pokositi travu, ne čekati da nam požar dođe i ne ostaviti zapaljive materijale, posebno one benzine, lakove, ne znam, neke spreve koje mogu dovesti do još većih požara i da zapravo prenijeti požar na naše objekte. I tu onda nastoji problem. Dakle, to je ono osnovno što možemo napraviti. Naravno, ako i palimo požar u ono vrijeme kada je kao dozvoljeno, nazovimo to dozvoljeno, ako u Republici Hrvatskoj nije dozvoljeno spaljivanje otpada nikada, znači nije dozvoljeno.
1: I
0: znači,
1: to nikako da naučimo.
0: Naučimo, dakle, mi imamo tu jedan iskorak koji moramo napraviti, a to je još kompostiranje. Dakle, u ovom ekološkom smislu moramo još se više osvijestiti i zapravo sav biljni otpad kompostirati, a ne spaljivati. Dakle, ono što je problem jeste puno zapuštenog poljoprivrednog zemljišta.
1: Mm-hmm.
0: Nema vlasnika, ne znate koga zvati, ne možete si pomoći, naravno tu nastaju najveći problemi. Kako se boriti? Edukacijom, pričom, radimo, pričamo, posebno ono mjesecu zaštite od požara. Međutim, evo, pozivam sve građane da zaista postanu odgovorni, posebno u turističkoj sezoni, da nam turizam, ja bih rekao, cvate, da je što sigurni da mogu doći turisti, a mi ćemo učiniti sve da, iako požar se pojavi, da ga što prije ugasimo.
1: Kao što to inače činite. Idemo na jedan mali glazbeni predah, pa se vraćamo natrag i ostanite uz Sunčanu stranu u kojoj danas gostuje glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, gospodin Slavko Tucaković.

0: Malo smo predahnuli uz Pane Valjak i Lutku za bal. Slušate Sunčanu stranu Radio Sljemen. Moj gost je danas glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković. Evo, danas kad se obilježava 150. obljetnica hrvatskog vatrogasca, lijepo je imati glavnog zapovjednika ovdje u studiju. Međutim, čula sam jutros da muku mučite s mladima i da zapravo pokušavate uz ovaj edukacijski centar, odnosno kamp, nekako motivirati mlade ljude da se angažiraju oko ovog posla. Težak je to posao, odgovoran posao, opasan posao između ostaloga.
1: Da, težak, odgovoran, opasan posao kao što ste rekli, međutim mladih ima dovoljno. Ja to mogu odgovorno reći, imamo mladih samo zahvaljujući ljudima koji rade na terenu, našim zapovjednicima, predsjednicima, ljudima u našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Mogu reći, evo, prošle godine najviše rekordni broj upisanih naših polaznika, vatrogasnih kadeta u našu državnu školu bio je 380, dakle nikad veći broj. Ove godine također ćemo taj rekord srušiti, dakle mi imamo sad malo problem. Treba upisati toliko djecu.
0: Aha, sad nemate kvote više.
1: Sad trebamo imati kvote, dakle zapravo je sad, to su slatke brige, ali evo, nadam se da ćemo svima omogućiti da postanu profesionalni vatrogasci, ali zapravo i postati dobrovoljni vatrogasac je čast i zapravo naše vatrogasne zajednice, županija, gradova i općina to jako dobro sprovode. Dakle, novi programi su uvedeni dolaskom i novog ravnatelja u državnu vatrogasnu školu. Dakle, izrađeni su novi programi. Vrlo brzo smo se prilagodili. Njima zapravo moramo pratiti ukorak vremena i sve ono što se događa, razvoj tehnologije, moramo i mi na taj način se
0: prilagođavati,
1: zapravo biti u trendu vremena.
0: Da. Koje odlike mora imati jedan dobar vatrogasac?
1: Poštenje, dobrota i na vek veselo.
0: A, pa to imate onda.
1: Ja sam sve rekao. Sve sam rekao tri riječi.
0: S tim nemate problem u Hrvatskoj. Dakle, što biste poručili roditeljima koji se to malo premišljaju, bili djeca trebali ići za vatrogasca ili ne, rekli smo opasno. Ja znam mnoge mame koje su, ne znam, pokušavale sabotirati taj upis, ali nije išlo, protiv srca se ne može.
1: Ne može se protiv srca, zaista treba dopustiti djeci da rade ono što žele, da se educiraju, da postanu vatrogasci, da li bili oni u javnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, da li radili u gospodarstvu, na hrvatskim autocestama, Bina Istri, dakle bilo gdje u gospodarstvu, da li bili u kazalištima, bolnicama, bili vatrogasci, zaista oni čine i rade svoj posao. Možda ponekad ljudi kažu, jaj, vatrogasac je ništa ne radi. On itekako radi kada ništa ne radi.
0: Mm-hmm. Sve vatrogasci rade kad ništa ne radi?
1: Kad ništa ne rade, onda se pripremaju, educiraju, onda najviše zapravo rade. Ja uvijek kažem, jao, kad počnu požari, onda sam ja, znam što radim. A sve ovo izvan toga je jako teško. Mm-hmm. A kad su požari, znate što radite. Morate pomoći, morate organizirati, morate spasiti, zapravo biti na mjestu intervencije i biti na usluzi našim građanima. To je najbitnije. Biti na usluzi našim građanima.
0: Sad da su neka druga vremena, ja bih rekla, kreće vam sezona, budući da temperature rastu.
1: Koja je to naša sezona?
0: I onda, ali već zadnjih par godina uopće nemate sezonu, sezona vam je cijelu godinu, ali vam kreću dislokacije. Sada
1: pa
0: će mnogi vatrogasci zapravo krenuti u ispomoć kolegama.
1: Da, moramo reći da je ova godina krenula dosta vatreno, možda toga nema u medijima toliko, međutim imamo već sada 26% više požara. Dakle, mi smo već sad blizu 3.500 požara na otvorenom samo, a opožarena površina je čak 84% veća u odnosu na prošlu godinu. Dakle, već sada imamo 5535 hektara opožarene površine. Znači, to je jedno upozorenje. Dobro da nije to sve u medijima, jer su to vatrogasci jako dobro, brzo pogasili. Međutim, budimo oprezni, dolazi nam turistička sezona, sve ovo što su pale kiše, to će vam se za dva dana posušiti i trava je izrasla. Dakle, dovoljno gorive materije ima. Dehidracija će stupiti prvim toplinskim valom za biljni pokrov. Dakle, imamo i novi ekološki problem, a to je vatra, to su zgarišta, to su uništena staništa ptica, mnogih životinja. Dakle, to se neće oporaviti za 5 godina ako nam se dogode takvi požari. Zato opreza molim za sve naše građane, za sve turiste, za sve oni koji žele dobro i lijepo u Republici Hrvatskoj. Učinimo sve da do požara ne dođe.
0: Da, vodite računa onome o čemu vi možete voditi računa. Sad pitanje malo o vama osobno. Ja vas dugo poznajem pa znam da ste veseljak u duši, ali me zanima koliko vas adrenalin drži recimo sada, kad u sred noći dobijete telefonski poziv, a znate da vas zovu zbog nekakve intervencije ili neke situacije, u odnosu na ono kad ste počeli kao vatrogasac? Je li vam isti adrenalin? Što se promijenilo? Osim što sada donosite puno teže i veće odluke.
1: Pa dobro, možda sam sad malo više izvježbani, znate. Možda sam se prije više nervirao kako ovako. Međutim, s druge strane imate ljude na terenu kojima vjerujete.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, zadnja je bila neku večer, neku noć, dok su gorele bale tamo u Slavoniji, negdje u Doljanima, na području Baranje, kad je zapovjednik nazvao, šefe, situacija je teška, ovo ono, čuvaj ljude. Dakle, prva moja zapovjed bila čuvaj ljude, zaustavite širenje na kuću i spasite što se da spasiti, ono što se ne da spasiti, ne ugrožavajte svoj život. Dakle, možda danas brže, lakše, već evo ja sam 15. godinu glavni vatrogasni zapovjednik, možda, znači, sazrijevanje onog dečeca do zapovjednika je jedan put koji je trebalo poći, nije bilo lako. Znate, najgore je kad radite, kada imate neke i ljude koji sve čine da ništa ne bude dobro,
0: mm-hmm.
1: ali morate im se nasmijati i reći bravo stari, to je tak kak ti veliš, a napraviti zapravo kako treba biti. Imate ljude koji oponiraju zapravo, nisu, jer su nesretni, pa imate ljubomor, imate ega, imate svašta. Međutim, mi imamo put svoj i vatrogastvo u Hrvatskoj će biti na usluzi građanima. Dakle, bitno je ljudima pomoći, spasiti, organizirati i zaista biti onako čovjek svaki dan.
0: Postoji li neka intervencija ili neki događaj u vašoj profesionalnoj karijeri koji vas je baš onako obilježio ili koji vas je obilježio jedan na pozitivan, a drugi na negativan način? Za negativan pretpostavljam, to nas je sve obilježilo, ali postoji li neki koji je onako poseban, za koji možete reći ovo je moje?
1: Puno je takvih stvari, zapravo ja bih rekao, uvijek volim reći da mi to zajedno radimo, da zajedno interveniramo. Bilo je situacija poput onih situacija kad je bila županska Posavina, dakle kada je došla Dalmacija da pomogne Slavoniju. Pa bilo je situacija kada je Slavonija došla pomagati u kolonama vozila Dalmaciju. To je ono veliko srce koje vam ja ne mogu opisati, kakvi su to osjećaji. Teško ih opisati, jer zapravo kad vidite da niko vas ne pita što ću, kako ću, gdje ću, kuću spavati, šta ću raditi, nego idem srcem da pomognem. Pa zapravo ja sam imao tamo ja neki problem, trebate dva dana ljudima dati nešto da rade, a oni žele raditi, a ne možete iz sigurnosnih razloga pustiti da nešto rade.
0: Mm-hmm.
1: Onda smo organizirali jedan dan cijepljenje, drugi dan smo prali ceste i onda su došli na sve, idemo čistiti kuće, idemo raditi, imamo. To je recimo meni ostalo dosta ta intervencija u županjskoj postavi, ili jedna anegdota. Spašavali smo psa,
0: mm-hmm.
1: pase, i u jednom trenutku vatrogasac je ozlijeđen. Kako vatrogasac je ozlijeđen? Šta se dogodilo? Pas ga je ugrizao za prsti, la la la la la, i ja dolazim na mjesto intervencije, vidim vatrogasca onako sa palcem gore zamotan, mm-hmm. ali vidim i psa koji leži dolje i on prima infuziju. Zapravo vatrogasac i pas su bili nešto što je bilo ono za mene, kad sam vidio, ne možete vjerovati da je on je ozlijeđen, pas ga, ali on došao ga je štiti, a pas primao infuziju, ne mislim.
0: Dakle,
1: ali evo, bilo je takvih situacija.
0: Te zgodne životne situacije, da. Ja se sjećam petrinjskog potresa.
1: Pa, možda ja ne volim previše pričati o petrinjskom potresu, jer tamo smo mi vatrogasci doživjeli svašta. Dakle, od onih situacija kada je spašen jedan život prvim minutama, kada zapravo vatrogasci su došli i rekli su izvadite mrtvu ženu, a majka je rekla zapovjedniku javne postave grada Petrinja, ja bih htjela kćer vidjeti i mrtvu. I onda su vatrogasci otišli, izvadili su, došli su do kćeri, kćer je bila živa, i kad smo je doveli van, onda možete misliti sreću i nesvijest i sve što se dogodilo u tom trenutku, to je nešto što je neopisivo. Do trenutaka kada smo vadili zadnjeg poginulog u crkvi u Lekeniku, dakle ja vam mogu pričati o tome, ja možda ne volim puno pričati, ali ono što rade vatrogasci danas i osposobljenost njihova za sve vrste intervencija je jako velika. I moram istaknuti jednu veliku povezanost sa policijom, sa našim policijskim službenicima, sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa vojskom, sa Ministarstvom obrane Republike Hrvatske, s našim pilotima kanadera, tehničarima, ljudima, svim koji žive jedno, a to je pomoći bližnjemu, pomoći drugome.
0: Nadovezat ću se samo kratko za tu Petrinju, jer sam bila tamo i vidjela sam koliko snage čovjek može imati u toj situaciji, da ne traži jelo, da ne traži piće, da ne traži odmor, da ne pita za sebe ništa, nego samo da bude stup.
1: I zamislite, treći dan, ljudi govore, jaoj, pa ja sam zaboravio na svoju obitelj, a gdje je moja obitelj? Mm-hmm. Zamislite, takve stvari koje su se događale tamo, u par ljudi s kojima sam to doživio, pa rekao, odi doma, odi vidi kak su tvoji. Znači, on je pomagao svima drugima, zaboravili na svoju obitelj. Zamislite, to su strašne stvari.
0: Ne može vatrogasac biti svatko.
1: Ne, ne,
0: da
1: može
0: je vatrogasac biti lako, onda bi vatrogasac bio svatko. Tako je, da. Da, apsolutno. Gospodine Tucaković, jednog dana kad završite svoju vatrogasnu karijeru, po čemu biste vi voljeli da vas vatrogasci i građani pamte?
1: Po jednostavnosti.
0: I jedni i drugi.
1: Ništa drugo više od toga.
0: Sjajno.
1: Budi mali čovjek, pomozi svima i budi onda velik čovjek.
0: Gospodine Tucaković, neću vas više gnjaviti, znam da vam je dan težak i da je dugačak.
1: Ajmo pjevati sad, sad je vrijeme za pjesmu.
0: Može, baš sam htjela reći, mama, sad treba predah od svih protokola, od svih novinara i svega ostaloga, nema predaha,
1: sada idemo prema Pirtomači, tamo u tu devetu našicu, slave 100 godina, sutra smo ovdje u Zagrebu, pa poslije toga u vatrogasnoj zajednici Bjelovarsko-Bilogorske, utorak smo sa sindikatima sastanak u Šibeniku, poslije toga u JVP Knin podjela vatrogasne opreme za vatrogasnu zajednicu Šibensko-kninske. U srijedu je najava velike vježbe Sigurnost 26 na tunelu Učka, gdje ćemo isprobati sve službe kako rade novu tunelsku cijev. Naravno, i naravno da će biti gašenje šumskog požara sa kanaderima, air traktorima, doći će helikopteri, dakle imat će jedna velika vježba koja će prisustvovati i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, dakle gospodin Andrej Plenković sa suradnicima. Poslije toga je četvrtak velika vježba, dakle Sigurnost 26 u Karlovcu, prometna nezgoda u željezničkom prometu, zapravo i tu isprobati kako raditi na događajima koji se dogode u željezničkom prometu. To je u četvrtak, u petak smo u Splitu, dakle na velika...
0: Kako uopće pamtite takav raspored?
1: Pa još sam mlad, tek mi je 59 godina, pa još sam mlad, dakle onda ćemo ići u petak u Split, Hrvatska vatrogasna zajednica će od fakulteta jednoga dobiti jedno priznanje, nagradu, dakle morate se dole pojaviti i zapravo već imamo u subotu 150 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica, gdje će i oni proslaviti 150. obljetnicu. U nedjelju su puhački orkestri, dakle pozivam sve građane da dođu na jednu veliku manifestaciju svih puhačkih orkestara Republike Hrvatske, koji će biti također u Velikoj Gorici. U ponedjeljak je 15. lipnja, otvaramo operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama.
0: Eto, dakle, kreće sezona formalno.
1: 18. ćemo izvršiti dislokacije u sve bazi. 18. 26. 2. 7. dakle imamo prelociranje snaga iz kontinenta u priobalje. Dakle, evo, to vam je aktivnost koja je vrlo bliska.
0: Sitnica, evo, nešto malo za odraditi. Da. Ja vam želim miran nastavak godine, da vas i vas i sve vaše vatrogasce i vatrogaskinje što češće vidimo ovako zbigecane i sretne, da se educirate, da se ekipirate, a da što manje radite, bi to značilo da smo mi došli pameti i da na neki način mi kontroliramo ono što je u našim rukama.
1: Ajmo mi svi zajedno to napraviti.
0: Može i zajedno.
1: Svi zajedno. Ako nam ništa nije jasno, zovemo lokalne vatrogasce, oni će vam sve objasniti. Ajmo se svi ponašati da nam naša sezona, turistička sezona, prije svega prođe u miru. Jer svaki din, svaka vatra, sve manje turista bude.
0: Apsolutno, slažem se, nadam se da ste poslali poruku točno onima do kojih je ta poruka trebala dosegnuti. Gospodine Tucaković, hvala vam lijepa, evo što ste danas u nedjelju odvojili vrijeme za slušatelje Radio Sljemena, do neke druge, opet ovako sretne zgode, hvala vam.
1: Hvala i vama što nas pratite, zaista hvala puno medijima, jer promicati vatrogastvo znači služiti svojim građanima.
0: Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, danas je u gostima u Sunčanoj strani bio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, gospodin Slavko Tucaković.
2: sunčana strana. Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U tijeku pojačano rušenje Vjesnikova nebodera. Hoće li Slavonska večeras biti otvorena za promet?
3: Vatrogasci danas slave svoj dan.
2: Matija Dedić, jazz portret večeras u Lisinskom.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Na početku Zagrebačkog dnevnika, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlina, urednica današnjeg dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan. Vjesnikov neboder posljednjih dana ubrzano mijenja svoj obris i nestaje. Zbog uklanjanja sjevernog dijela zgrade, podvožnjak Slavonske avenije je zatvoren od četvrtka, a ponovno bi se trebao otvoriti večeras u 20 sati. No pitanje je hoće li doista tako i biti, jer kako neslužbeno doznajemo, jedan se stroj pokvario i nije u funkciji. Riječ je o mehaničkom kvaru bagera s krakom dugim 52 metra. Iz Ministarstva graditeljstva najavili su da će naknadno obavijestiti javnost o novonastaloj situaciji.
3: Tijekom produljenog vikenda bager s dugim hidrauličkim rukama uklonili su veliki dio konstrukcije najbliže prometnici, a ono što je ostalo oguljeno je armirano betonski kostur zgrade. I prije vijesti o kvaru stroja vozači su bili skeptični prema vijesti da će se Slavonska otvoriti za promet, javlja Petra Halar.
4: Iako zbog tehnike rušenja napredak izgledao sporo, cijeli proces teče sigurno, rekao nam je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
5: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno sigurno zbrinuti.
4: Proces rušenja znatno se ubrzao kada je neboder došao u dohvat bagera s dugom rukom, a poduzete su sigurnosne mjere za krhotine oko vjesnika. Do kraja dana trebali bi biti srušeni svi viši dijelovi sjeverne strane zgrade, što će omogućiti otvaranje podvožnjaka Slavonske avenije. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to i ostvariti večeras.
6: Dobro je da se otvara, da se malo oslobodi promet.
7: Ja mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena, bar djelomično.
6: Rasteretiti promet, a nisam baš siguran da pored ovakve zgrade postoji neka apsolutna sigurnost da se podvodnik otvori.
8: O stanju prometu mislim da se opet napravi gore kaos što se tiče toga. I čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
4: Uroš ističe da je vidljiv napredak u kojem će na sjevernoj strani nebodera ostati samo jezgra zgrade, a u nastavku rušenja koristit će se gumeni zastor kao zaštita od krhotina koje bi mogle pasti na cestu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Izvješćuje Aleksandra Funes.
9: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao sebi nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
10: Podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na riječi Đure Deželića, koji se smatra ocem hrvatskog vatrogastva. Deželić je, ponovljeno je to više puta, prepoznao važnost moderno organizirane vatrogasne službe za boljitak cijelog društva. Autor je prve stručne knjige o vatrogastvu na hrvatskom jeziku iz 1882. i prvi je predsjednik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, osnovane 1876. godine. Na toj dužnosti ostao sve do smrti. Naše vatrogastvo danas počiva na vatrogascima i vatrogaskinjama, dobrovoljcima, članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem zemlje. Njihovu vrijednost istaknuo je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.
11: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, otplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori, i ko tada dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3 tisuće profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
10: Da je doprinos vatrogasaca bio nemjerljiv i u vrijeme Domovinskog rata podsjetio je počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
12: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane. Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvani granatiranje, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
10: Osim što spašavaju ljude i imovinu u nedaćama, dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim puhačkim orkestrima nerijetko sudjeluju i u slavljima svojih mjesta i obljetnica. Bilo.

0: puštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksplozivnih tvari. Određen mu je istražni zatvor.
1: Zagrebačka sednica.
2: Pregled jedna za Zagrebačku sedmicu pripremio je Mario Mihaljević.
3: Sredinom 2028. godine trebala bi početi gradnja Jarunskog mosta. Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno-tehničko oblikovno rješenje mosta preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice. Prvi most na zapadu grada nakon 45 godina bit će dug 625 i širok 38 metara s 4 prometna traka, tramvajskom prugom, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Najveća vrijednost novog mosta bit će 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi riješeni su u cijelosti, a još jedino građane Jaruna, Prečkog i Vrbana treba pitati što misle o tome. Dobra vijest dolazi iz prihvatilišta Križ na Vrhovcu, koje je počelo primati onkološke bolesnike kojima su potrebni privremeni smještaj i prenoćište tijekom liječenja u Zagrebu. Sestra Finka Tomas navodi da imaju 18 dvokrevetnih soba, od kojih sve imaju kupaonicu, a svaki kat i čajnu kuhinju.
4: Pričekali smo uporabnu dozvolu i to je sad sve u redu i evo tako krećemo. Prihvatilište će imati za sada 3 redovna namještenika. Kasnije će se to sigurno povećati broj. Povećat će se broj onih koji će sudjelovati u radu. To je, i sad imamo volontere koji sudjeluju. Ali sigurno će to biti vremenom i veća potreba sa takvim osobljem.
3: Rušenje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti početkom srpnja. O tijeku rušenja i složenim sigurnosnim zahvatima govore direktor izvođača radova Hrvoje Merkel i stručnjak za potresno inženjerstvo Mario Todorić.
5: Sa velikim bagerom dosega 52 metara, radimo drobljenje betona, upravo sada radimo na jugoistočnoj strani, rušimo parapete. Mi ih tako zovemo da smo uklonili 17. etažu, to je ona reklama, antena i tehnička etaža, odnosno strojarnica. 16. kat koji je bio metalna konstrukcija, kojeg sam se ja iskreno najviše bojao, jer ona je puknula zbog požara.
6: Poduzeli smo sve mjere i osiguranja puknutih stupova i podupora i rasterećenje vezano na vjetar, kontrolirana rezanja. Svaki onaj element koji ste vidjeli da smo skidali s krova, svaki je pojedinačno trebalo proračunati. Kolika je njegova težina, kakvim ćemo ga zategama prihvatiti, gdje mu se nalazi težište.
3: Prošlo je godinu dana od lokalnih izbora i pobjede koju su zajedno ostvarili Možemo i SDP u svojem drugom mandatu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da je najponosniji na broj vrtića koje su izgradili, nove tramvaje, proširenje tramvajske pruge, projekt Paromlin, stadion Krančevićeva i bazen Špansko. Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić izdvaja dvije važne odluke koje su u posljednjoj godini izglasane.
7: Prva je plan gospodarenja otpadom koji će nam omogućiti nastavak projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom do kraja mandata u Resniku, a drugi je pitanje izmjena i dopuna GUP-a koji je unio red u prostor. Naravno da nikada ne možemo biti potpuno zadovoljni, da uvijek stvari mogu ići bolje i brže.
8: U svakom slučaju trudimo se da apsolutno sve što smo obećali u izbornom programu, da isto na tome radimo, da to realiziramo.
3: A oporba tvrdi da je to bila samo godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Danas gradska zastupnica stranke Drito, a prije godinu dana protivnica u drugom krugu izbora Marija Selak Raspudić, iznijela je više kritika na gradonačelnikov rad. Dobila je i odgovor.
9: Brojke ne lažu. Nije realizirano ništa. Isto kao što ništa nije bilo realizirano protekle 4 godine. On je dobio novi mandat upravo na tezi da je to bio mandat oporavka, međutim da sada kreće mandat razvoja. Ne da se nismo krenuli razvijati, nego se još nismo niti oporavili. To je poražavajuće, to je nedopustivo za glavni grad Republike Hrvatske koji više ne stoji u mjestu kao što je stajao u prethodnom mandatu, nego polako počinje nazadovati.
8: Trudimo se da apsolutno sve što smo obećali u izbornom programu, da isto na tome radimo, da to realiziramo. A što se tiče Marije Selak Raspudić, u tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. To pokazuje koliko im je stalo do grada.
3: Zagrebačka povorka ponosa i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom. jedna od najprepoznatljivih

0: Zagrebačkih ljetnih manifestacija Zagreb Klasik i ovog će ljeta obogatiti kulturnu ponudu metropole. Od 19. ovoga mjeseca do 3. srpnja Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom, na koji se već godinama okupljaju ljubitelji glazbe, umjetnosti i jedinstvenog ambijenta u samom središtu grada.
1: Iz emisije izdvajamo. U tijeku pojačano rušenje Vjesnikova nebodera, hoće li Slavonska večeras biti otvorena za promet?
2: Vatrogasci danas slave svoj dan.
1: Matija Dedić, jazz portret večeras u Lisinskom. Kultura.
2: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog večeras organizira cjelovečernji program Matija Dedić Jazz Portret, posvećen jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika koji nas je iznenada napustio prošle godine. Ciklus će se održavati svake godine u maloj dvorani, a u svojem prvom izdanju program portretira Matiju Dedića poneprije kao jazz skladatelja i predstavlja dio njegova autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama, njegovim najdražim glazbenim formacijama, rekla je umjetnička voditeljica Tamara Obrovac.
3: Ovo će biti prva edicija tog događaja koja će biti točno jazz portret, gdje ćemo predstaviti dio njegovog jazz autorskog opusa u solo i trio izvedbama. Prije koncerta koji će započeti u 20 sati, u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije, autora Ive Dunata i Vedrana Metelka. U isto vrijeme održat će se i slušalnica koju će voditi Davor Hrvoj, gdje će se puštati odabrane Matijine skladbe. U sklopu te slušalnice govorit će njegovi prijatelji i poznavatelji njegovog autorskog i instrumentalnog rada, dakle Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimun Matišić i Darko Jurković. Dakle, ideja je u cijelom tom danu prikazati njegovu autorsku svestranost i varijacije njegovog iznimnog glazbenog talenta.
1: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije, govori Petar Sučić.
4: Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku.
2: A od 18 sati u Zagrebu košarkaši Cibone i Zadra igraju četvrtu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Zadrani u seriji vode 2-1 te bi slavljem već danas mogli osvojiti naslov prvaka.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena. Jutro je lokalno u okolici bilo maglovito, a poslije podne je bilo umjerenog razvoja oblaka. Pritom je vjetar bio slab. Temperatura zraka dosegnula je najviših 27 stupnjeva. U nastavku dana i dalje prevladavajući sunčano s većinom slab vjetar. Navečer je moguća umjerena na oblaka. Temperatura zraka oko 20 sati bit će oko 24 stupnja. Sutra pretežno sunčano, danju vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 17, najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Nastavak tjedna bit će nestabilniji, već su u utorak navečer mogući pljuskovi i grmljavina, no vjerojatniji su od srijede. Zapuhat će i umjeren sjeverac, prolazno moguće i jak, s kojim će u srijedu osjetno osvježiti.
1: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 28 stupnjeva, na Sljemenu 21, relativna vlažnost zraka 37%, tlak 1020 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
1: Dnevnik su čitale Ivana Radaljac Krušlin i urednica današnje emisije Magdalena Pongrac.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio, oglasi.
2: Hrvatska radio televizija, radio

0: Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti, točno je 17:10. Vijesti. Pokvario se bagar koji je rušio zgradu Vjesnika. Posebna regulacija prometa kod nebodera trebala bi vrijediti još do 20 sati, ali zbog iznenadnog kvara bagera, točno vrijeme otvaranja podvožnjaka na Slavonskoj aveni još se ne zna. Riječ je o mehaničkom kvaru bagera s krakom dugim 52 metra, a iz Ministarstva graditeljstva naknadno će obavijestiti javnost o novonastaloj situaciji. Proces rušenja Vjesnikova nebodera znatno se ubrzao upravo kada je na njemu počeo raditi zbager s dugim krakom. Do kraja dana predviđalo se rušenje svih viših dijelova sjeverne strane zgrade, što bi omogućilo otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to ostvariti večeras.
1: Dobro da se otvara, da se malo oslobodi.
2: Ja mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena, bar djelomično.
3: Rasteretiti promet, a nisam baš siguran da pored ovakve zgrade postoji neka apsolutna sigurnost da se podvožnjak otvori.
4: O stanju prometu mislim da se opet napravi gore kao što se tiče toga i čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
0: U teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginule su 4 osobe, još je jedna osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku opću bolnicu. U nesreći su sudjelovala 2 vozila, a dogodila se oko 12 sati i 30 minuta. Državna cesta 538 zatvorena je za sav promet. Provodi se očevida, vodi ga zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Kraj je produljenog vikenda, gužve su na cestama i graničnim prijelazima. Opširnije iz Hrvatskog autokluba Zvonimir Vogrinc.
5: Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 3 km. Promet se povremeno zaustavlja. Na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Na državnoj cesti Virovitica-Pitomača zbog prometne nesreće kod Špišić-Bukovice vozi se jednim trakom, a prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećane gustoće prometa moguća su čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama izvijestit će sinoptičarka Katarina Katošić.
7: U nastavku dana i dalje prevladavajuće sunčano uz većinom slab vjetar. Na večer je moguća umjerena na oblaka. Temperatura zraka oko 20 sati bit će oko 24 stupnja. Sutra pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 17. Danju vruće uz najvišu temperaturu oko 30 stupnjeva.
0: Bile su vijesti koje potpisuje Magdalena Pongrac. 17 sati 14 minuta i dalje sunčano i poprilično vruće u Zagrebu. Maksimalna temperatura 28 stupnjeva, 28 je u zračnoj luci, 21 stupanj izmjeren je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada je 38%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Slušate Radio Sljeme.

17.47 sluša se Radio Sljeme. Polagano se bliži kraj ove nedjelje, ima još vremena, ali za one kojima je ovih posljednjih 4 dana poslužilo kao godišnji odmor i predah od neke životne gužve, nadam se da vam je to dobro sjelo i da ste se lijepo i odmorili, da ste možda bili na moru pa se i okupali pa nam nosite onda tu slanu kožu i kosu u Zagreb, da malo donesete i mirisa mora u unutrašnjost. I nadam se da će vaše putovanje do krajnjeg odredišta tu doma proći u najboljem mogućem redu. Nisu nam danas baš neke vijesti što se tiče stanja na cestama. Čuli ste, nažalost, brojimo teške prometne nesreće, pa neka vam to bude misao vodilja, da bolje polagano pa malo kasnije nego prebrzo i ne tamo kamo treba. Pojačan je promet, kaže nam HAK, na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb Ploče Karmatići i A2 Zagreb Macelj te A6 Rijeka Zagreb, isto je i na Istarskom Ipsilonu. I na državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar je gužva, kao i na Krčkom mostu i u trajektnim lukama i pristaništima, dakle svugdje. Vozači upozoravaju naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da drže onaj sigurnosni razmak između vozila, ako ikada, onda sada kad je gužva. Vrijeme je da ovaj savjet i preporuku poslušate i shvatite ozbiljno. Što se A1 tiče, na naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje zbog vrlo gustoga prometa, ali nema stajanja, nema kolone, barem ne za sada. Prometna nesreća dogodila se na 118. kilometru između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba i zato se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja, kolona je duga oko 3 km, promet se povremeno zaustavlja, računajte da biste tu eventualno mogli zapeti ako je to vaša trasa kretanja. Istarski Ipsilon usporeno u koloni od čvora Umag prema graničnim prelazima sa Slovenijom. Lička magistrala vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Sve ostalo za sada, koliko Hrvatski autoklub prijavljuje, je u redu, iako se nemojte iznenaditi, situacija se u prometu mijenja iz minute u minutu i može vas dočekati gužva i na nekim cestama za koje niste računali da bi mogli biti u fokusu upravo danas u povratku nakon ova 4 dana prema unutrašnjosti. Sretan put svima, pratite nove informacije uz Radio Sljeme.

Jako volim ovu pjesmu i silno mi je drago da je evo naš Davor Medaković složio tako da mi ona bude za ispraćaj za danas. Nadam se da ste uživali uz predah, uz Radio Sljeme, vi koji nam se vraćate, da ste dobre volje, da nam nosite dobru energiju i da ćete sretno stići u Zagreb. Sve o prometu i o svemu što morate znati o gradu, o tome što će biti sa otvaranjem podvožnjaka u Slavonskoj, slušajte na Radio Sljemenu jer imamo ekipu koja to prati iz minute u minutu i kad se pojavi prva relevantna informacija čućete je na 88.1 i vidjeti i na našim društvenim mrežama, stoga evo to svoje povjerenje ostavite i dalje zaključeno uz Radio Sljeme. Ja sam Ivana Radaljac Krušlin, pozdravljam vas za danas, ali vas čekam ponovo sutra u 18 sati, polagano završavamo sezonu, čeka nas posljednja psihologija u ovom ciklusu, nešto novoga u digitalnoj generaciji, ali i prije toga od ranoga jutra, stoga ostanite uz Sljeme.

Santana u programu Radio Sljemena, točno 18 sati. Dobar vam dan želim. Evo što smo pripremili za večeras. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta. U emisiji Gospodična muza večeras najavljujemo koncerte u sklopu Zagreb Klasika. Emisija počinje u 20 sati i 30 minuta, pa evo budite uz nas. Puno je poslastica na ovom popularnom festivalu, pa saznajte evo na vrijeme. U 21 i 30 slijedi Radio Matura, u 22 Kronika dana Hrvatskoga radija. Mi večernji s vama smo do 23 sata. Magdalena Pongrac uređuje vijesti, Jana Šantek je naša glazbena urednica, Marijan Čagalj je i dalje za tonskim stolom. S vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Ostanite u Sljeme.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Veliki bager koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera trenutno je u kvaru, pa se ne zna ni hoće li podvožnjak na Slavonskoj aveniji biti otvoren za promet u 20 sati, kako je planirano. Ministarstvo graditeljstva tu će odluku donijeti nakon koordinacijskog sastanka koji je u tijeku. A o stanju na gradilištu za HTV je govorio profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ovo što se trenutno događa je možda za vanjski okoliš najkritičnija faza, budući da se radi o drobljenju i rezanju betona i komadići betona mogu i lete okolo. Zato je bila ovaj vikend zatvorena Slavonska avenija. Mislim, konstrukcija u sadašnjem stanu je jako opasna i unutra nema nikoga i ne bi smjelo biti nikoga niti od radnika. Jedini koji je praktički u nekakvoj neposrednoj opasnosti je ovaj operator na samom bageru, ali i on je zaštićen.
0: 4 osobe poginule su u sudaru dvaju vozila na Virovitičkoj obilaznici. Jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Sudar se dogodio oko 12 sati i 30 minuta, a obilaznica je zatvorena za sav promet. Provodi se očevid, da vodi ga zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bio je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal.
3: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesvećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, četiri osobe dvije su na mjestu stradale, dvije su netom nakon nesreće stradale i to je to. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato je sad se dovodilo, to će istraga utvrditi i samim time i policija će izaći vjerojatno tim detaljima van.
0: Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što je zaustavila njegov automobil na Trešnjevki i pronašla više od 14,5 kg hašiša i marihuane. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Državnom odvjetništvu.
4: Kultura.
0: Prvogodišnjicu smrti neprežaljenog pijanista i skladatelja Matije Dedića dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika koji nas je lani na današnji dan iznenada napustio u 53. godini. Održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Prije koncerta koji počinje u 20 sati u predvorju je otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno se održava i slušaonica.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama izvijestit će sinoptičarka Katarina Katušić.
5: Sutra pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 17. Danju vruće uz najvišu temperaturu oko 30 stupnjeva.

Magdalena Pongrac je uredila ove vijesti. 28 je stupnjeva u gradu, relativno vlažnost zraka 42%, tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu je 20 stupnjeva.

Osjetite ljepotu ljudskog glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali se između čvora Ogulin i naplate Lučko zbog vrlo gustog prometa u smjeru Zagreba vozi usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Također zbog prometne nesreće između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, u zoni radova na čvoru Začretje u smjeru Macelja, kolona je duga oko 3 km. Usporeno se vozi i na Ličkoj magistrali, u zonama radova kod Udbine i Korenice. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama D2 i D5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog polja obilazak je Lukač, Gradina, Suhopolje i obratno. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D2 Virovitica-Pitomača, između mjesta Lozan i Špišić-Bukovica u smjeru Lozana, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Veliki bager koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera trenutno je u kvaru, pa se ne zna ni hoće li podvožnjak na Slavonskoj aveniji biti otvoren za promet u 20 sati, kako je planirano. Ministarstvo graditeljstva tu će odluku donijeti nakon koordinacijskog sastanka. Iza nas je jedan od prometnijih vikenda. Mnogi su spojili blagdan Tijelova s vikendom te iskoristili priliku za kratki odmor. To je prouzročilo pojačan promet na autocestama i naplatnim postajama tijekom dana. Evo što kažu vozači na Lučkom, imali gužvi.
2: Da, je puno, previše. Sada išao u Zagreb i sada vraćam se nazad.
3: Ma nema gužva, nismo smo došli do nje.
4: Pa tako, pa da se izdržati.
5: Ne, iz Zadra smo, idemo iz Zagreba za Zadra.
6: Pa nema gužvi, nema ničega.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. Obljetnicu djelovanja. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima i druženju s vatrogascima. A o ljetnoj sezoni i izazovima koji dolaze govorio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih.
7: Očekujemo jednu opasnu sezonu, tako da nadamo se da će sve proći u redu. Vrlo brzo kreću naše redovne dislokacije sa kontinenta na priobalje. Kolege sa priobalja također su polako počele zapošljavati ove sezonske vatrogasce. Očekujemo tokom ove godine isporuku jedno 20 novih vozila koje nam je država kupila, i to su upravo vozila za gašenje požara otvorenog prostora. Što se tiče samog broja ljudi, mislim da je broj ljudi zadovoljavajući, uglavnom svidje, no primjetan je pa zanimanja za ovaj posao. Mislim da svi vidimo da su ovi svi poslovi gdje se ono kolektivno radi sa rukama, da su malo manje zanimljivi, da ljudi jednostavno nema, ali evo, za sad se borimo.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije, govori Petar Sučić.
8: Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo, koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama izvijestit će sinoptičarka Katarina Katušić.
9: Sutra pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 17. Danju vruće uz najvišu temperaturu oko 30 stupnjeva.

Magdalena Pongrac uredila je i ove vijesti. 27 je stupnjeva u Zagrebu, 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Podvožnjak Slavonske avenije ostaje zatvoren do daljnjega, objavio je na HTV-u državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Odluka je donesena nakon što se tijekom dana pokvario jedan od bagera koji je rušio zgradu Vjesnika, pa podvožnjak nije otvoren večeras do 20 sati kako je planirano.
2: I odluka je bila da se zapravo zatvara Slavonska, to jest da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena. Pa evo tijekom dana, već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa koji će stupiti sutra na snagu i vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Grad će tijekom noći raditi na uvođenju privremene regulacije prometa koja će već ujutro olakšati vožnju Slavonskom avenijom oko Vjesnikova nebodera, rekao je pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Znači, nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. To je funkcioniralo mjesecima do sada. Sutra ujutro će, zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi, što iz neznanja, što namjerno, pokušavati lijevo skretati, zato će sutra ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Mi krećemo već za koji sat, kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Ono što moram reći da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji, naravno, ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće je da će se oni pomaknuti. I tu će onda zapravo vozači sami doprinijeti tome da se dodatno uspori promet.
0: Kraj je produljenog vikenda, gužve su na cestama i graničnim prijelazima. Opširnije iz hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
4: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 i A6, a na autocestama A2 i A3 pojačan je promet u smjeru Slovenije. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje. Prometna je nesreća između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km. Opasnost je od naleta na predmet u tunelu Plasina u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 u zoni radova na čvoru Sveti Križ Začret je u smjeru Maclja. Kolona je oko 3 km te se promet povremeno zaustavlja da vozila ne stoje u tunelu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama sinoptičarka Katarina Katušić.
5: Sutra pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 14 do 17. Danju vruće uz najvišu temperaturu oko 30 stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac je uređivala vijesti tijekom večeri. 26 je stupnjeva u gradu, 18 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 51%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: gospodična muza.
1: Dobra vam večer. Zagreb Klasik i ovoga se ljeta vraća na Trg kralja Tomislava, pretvarajući središte Zagreba u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom. Od 19. lipnja očekuje nas 9 besplatnih koncerata vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Okosnicu programa čine 4 koncerta Zagrebačke filharmonije uz nastupe Simfonijskog orkestra HRT-a, orkestara i zbora HNK u Zagrebu te ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Od 2016. godine Zagreb Klasik izrastao je u jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih festivala, koji svake godine okuplja tisuće posjetitelja i pretvara grad u pozornicu ispunjenu glazbom, emocijama i posebnom ljetnom atmosferom. Prema informacijama koje donosi Turistički informativni centar grada Zagreba, Zagreb Klasik 2026. od 19. lipnja do 3. srpnja ugostit će na Tomislavcu neke od najboljih svjetskih i hrvatskih glazbenika, a prvi put u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se program za najmlađe s nastupom Play Toy Orkestra iz Italije.
2: To je zapravo najduži Zagreb Klasik od njegovih početaka. Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici i na drugom trgu. 4 koncerta Zagrebačke filharmonije završavamo 3.7. sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova. Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zahvaljujem intendantici Ivi Hraste Sočo, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, Ivana Kocelje sa nama koja će predstaviti svoj program, zatim je tu naravno zbor i orkestar gradskog kazališta Komedija, bez kojega nema zagrebačkog klasika, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
1: Najavila je to direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld, a posebno je istaknula ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana glazbe 21. lipnja, kada će publika imati priliku uživati u čak 2 koncerta.
2: 21.6. je naravno Svjetski dan glazbe, ujedno i ljetni solstici. U tom smislu je Turistička zajednica grada Zagreba sa partnerima pripremila čak 2 koncerta za taj veliki dan glazbe. Jedan će biti u 19 sati, nalazit će se u parku Zrinjevac u glazbenom paviljonu i ovaj koncert je namijenjen najmlađoj publici. Dakle, po prvi puta uz veliku pozornicu na glavnom trgu, odnosno Trgu kralja Tomislava, imamo još jednu lokaciju sa naravno početkom u 19 upravo zbog mlade publike, dakle djece i njihove pratnje. I ono što je posebno s ovim koncertom, moći ćemo uživati dakle u glazbi jednog ansambla koji nam dolazi iz Italije i svira na malim instrumentima i na igračkama. Repertoar je, dakle, to su djela skladatelja kao što su Strauss, Mozart, Rossini, Bizet, Brahms, Beethoven, Čajkovski i ostali, i sve zapravo njihove skladbe koje mi već svi jako dobro znamo. Ono što je još jedna posebnost nakon toga, da će najmlađi, dakle djeca, će moći doći na stage, moći će svirati na tim koncertima i upoznat se sa glazbenicima. Čini nam se da će ovo stvarno biti fantastičan koncert i da će se na taj način i najmlađa publika već moći upoznavati sa klasičnim repertoarom. Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the Air. Ramin Bajrami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na 2 klavira. I Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama, tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat. Sljedeći koncert koji bih predstavila je nezaobilazna Komedija, dakle gradsko kazalište Komedija koje je svake godine na daskama Zagreb Klasika. Oni će imati svoj koncert u utorak 30.6. i to će biti repertoar Praznik mjuzikla koji smo mogli slušati i gledati i u njemu uživati u ovoj velikoj dvorani, dakle gdje se sada nalazimo. Međutim, open air je nešto sasvim drugo. Publika koja voli program našeg kazališta Komedija i svi oni koji dolaze u Zagreb zbog kazališta Komedija moći će uživati u ovom uistinu sjajnom koncertu povodom njihovog rođendana.
1: Eto, čuli ste, program Zagreb klasika donosi širok raspon glazbenih izričaja od velikih simfonijskih djela i opernih gala večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Zagrebačka filharmonija, orkestar s više od 150 godina tradicije, je jedan od najtrajnijih simbola hrvatske glazbene kulture. Već generacijama oblikuje umjetnički život Zagreba i Hrvatske. A ove godine s 4 festivalska koncerta potvrđuje i svoju ključnu ulogu u oblikovanju identiteta Zagreb klasika.
0: Ovaj angažman našeg orkestra, koji je od 2016. ako se ne varam, kad je festival započeo, na svakom izdanju festivala, traje da će od samog početka, ove godine je najobimniji i svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja prosjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja. Ipak dozvolite mi da samo jednu još crticu prije nego što predstavim sam program naših koncerata kažem, a to je jedna širokopojasna inicijativa Zagrebačke filharmonije u posljednjim godinama da se obrati što širem broju publike kroz razne projekte, uključujući primjerice Zagrebačke kvartove kulture koji su 2024. inaugurirani upravo koncertom Zagrebačke filharmonije u Novom Jelkovcu, ali isto tako i u raznim našim vlastitim inicijativama kao što je ciklus filharmonija, gdje se uz naraciju predstavlja klasična glazba jednom onima kojima je zapravo dosad većinu bila nedostupna ili skrivena, čak bih rekao, i to tu se moram zahvaliti na velikoj podršci, zaista iskreno, bez obzira što je ovo javno, ali zaista iskreno, gradu Zagrebu, gospodinu gradonačelniku Tomaševiću i gospođi Emini Višnić, pročelnici, na velikoj podršci, ne samo financijskoj, već i svekolikoj podršci nad svim našim programima i generalno na investicijama u kulturu grada Zagreba. Da, kako postoje tu i drugi ciklusi kojima se mi obraćamo široj publici, off ciklus i razni off koncerti, teško je zaboraviti, recimo koncert Gregorija Portera iz siječnja ove godine ili evo koncert To je moj Zagreb koji se obraća nešto možda zrelijoj publici sa melodijama iz njihove mladosti, tako da evo zaista se trudimo klasičnu glazbu ili neku pitkiju klasičnu glazbu približiti što širem broju ljudi.
1: Rekao je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak. Ovogodišnje izdanje festivala otvara se u petak 19. lipnja u 21 sat koncertom Zagrebačke filharmonije uz izravan prijenos na HRT-u.
0: Moram reći da sam jako sretan što se na prvom koncertu, odnosno koncertu otvorenja 19. lipnja, osobno mi je veliko zadovoljstvo što će po prvi puta dirigirati maestro David Runc, naš šef dirigent, uoči svoje posljednje sezone u Zagrebu, odnosno u Zagrebačkoj filharmoniji, i to uz solista, renomiranog iranskog pijanista Ramina Bahramija, specijalista, jednog od zanimljivijih interpreta glazbe Johana Sebastiana Bacha, koji će pak u Zagrebačkoj harmoniji izvesti dva koncerta za klavir tog najvećeg genija, vjerovatno, odnosno skladatelja u povijesti glazbe. Sljedeći koncert 23. lipnja će proći u nešto ležernijem tonu uz čuvenog francuskog akordionista talijanskog podrijetla, nadam se da ovo dobro izgovaram, Richarda Galliana, pod ravnanjem češkog maestra Jana Taliha. Evo vidite da je nastup tog koncerta Galliano versus Galliano, dakle vjerovatno izvođač protiv skladatelja istog, a nešto mi govori da će na tom koncertu biti izvedene i neke druge sklade, vjerojatno čuvenog argentinskog skladatelja, najčuvenijeg skladatelja tanga među klasičnim skladateljima, Astora Piazzolle. Na trećem koncertu 28. lipnja pod ravnanjem maestra Jure Bučevića ugostit ćemo i prvu damu, solisticu, virtuoznu trubačicu Matildu Lloyd, i tu će zaista biti jedan bogat i šarolik program od klasičnih dijela talijanskih opernih kompozitora poput Donizettija i Bellinija, pa sve do latinskih tonova, odnosno ugođaja, glazbe Manuela de Falle i već spomenutog Astora Piazzolle. A drago mi je da će se na programu naći dijelo jedne skladateljice, francuske pjevačice i kompozitorice Pauline Viardot. O posljednjem koncertu, četvrtom koncertu Zagrebačke filharmonije, nešto će više reći moj dragi kolega, pa mogu reći i prijatelj, gospodin Samir Nikočević, a ja ću se zadovoljiti izjavom da je taj koncert konkretno kao krojen po mom osobnom ukusu, kako po izvođačima, tako i po dvama zaista kapitalnim djelima, odnosno remek djelima klasične glazbe.
3: Meni je velika čast biti u Zagrebu u ime Arabella Arts i predstaviti ovu malu suradnju u sklopu glazbene manifestacije Zagreb Classic. Prije svega bih se želio zahvaliti turističkoj zajednici grada Zagreba na našoj izvrsnoj suradnji i organizaciji i profesionalnosti i otvorenosti za suradnju. Velike zahvale idu i Zagrebačkoj filharmoniji, ravnatelju Filipu Faku na izvrsnoj suradnji i povjerenju, kao i koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Arabella Arts, mi smo umjetnička organizacija sa sjedištem u New Yorku i naš fokus je zaista povezivanje vrhunskih međunarodnih umjetnika sa publikom diljem svijeta. Mi zaista imamo privilegiju surađivati sa uglednim solistima, orkestrima, prezenterima i raznim natjecanjima glazbenim, i moram reći naše iskustvo do sada sa Zagreb Klasikom je zaista fenomenalno i zaista svojim ugledom i kvalitetom programa oni zaista stvaraju jedno posebno mjesto na kulturnoj karti ovog dijela Europe. Posebno nas veseli što možemo zagrebačkoj publici ove godine u našoj prvoj suradnji predstaviti dvoje fenomenalnih glazbenika i umjetnika. Polina Osentinskaja, koja je svjetski poznata, a u svoju solističku karijeru također ima dugogodišnju umjetničku suradnju sa glasovitim violinistom Maksimom Vengerovim. Oni su baš sada u srijedu već odsvirali fenomenalan koncert u Carnegie Hallu u New Yorku. Dirigent Nimrod David Pfeffer, izraelsko-američki dirigent koji je izvanredan pijanist također, a i redovito dirigira Metropolitan Operu u New Yorku. Na programu, kao što je gospodin Fak već rekao, su zaista, oni će predstaviti sa Zagrebačkom filharmonijom dva remek dijela klasičnog repertoara, Mussorgski Sikes s izložbe i drugi koncert za klavir i orkestar Sergeja Rahmanjinova, koji po mom mišljenju, ako bih se morao odlučiti za jedan koncert, to bi vjerojatno bio top 3 najdražih koncerata, i publika će sigurno biti oduševljena u tom smislu. Velike zahvale zaista gradu Zagrebu na kontinuiranoj podršci kulturi, jer mi svi znamo da kultura zahtijeva i predanost i viziju i ulaganje, i tako što uspjeh u tom području se ne događa preko noći. Zagreb Classic je zaista jedan izvanredan primjer projekata i manifestacije koji građanima Zagreba i posjetiteljima i mlađim generacijama približavaju klasičnu glazbu u širem smislu. I to je zaista predivno da Zagreb podržava projekte koji približavaju i čine vrhunsku umjetnost dostupnom širokoj publici.
1: Na festivalskoj pozornici nastupit će i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije je jedan od najstarijih europskih radijskih orkestara. Nastao iz orkestra osnovanog 1929. pri Radio Zagrebu. Današnji naziv nosi od 1991. U početku vezan uz radijski program, od 1942. nastupa javno uz stalne prijenose i snimanja. Orkestar su vodili brojni ugledni dirigenti, a od sezone 2022-23. šef dirigent je Pascal Rofe. Jedinstvenom programskom orijentacijom profilirao se u jedno od ključnih izvođačkih tijela u Hrvatskoj. Redovito nastupa na nacionalnim festivalima i u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenose u programu HRT-a. Dobitnik je nagrada Grand Prix Orlando i nova ploča za doprinos hrvatskoj glazbi 2024. A ima li veće zavodnice od glazbe? Simfonijski orkestar HRT-a 26. lipnja posvećuje joj večer, a koncert najavljuje ravnateljica glazbe HRT-a Ivana Kocelj.
2: Hrvatska radio televizija tradicionalno sudjeluje na festivalu Zagreb Klasik. Zahvalni smo na tome gradu Zagrebu, turističkoj zajednici grada Zagreba što održava ovaj veličanstveni festival i što nas tradicionalno uključuje u njega. Ove godine Hrvatska radio televizija sudjeluje s jednim ansamblom, s jednim koncertom i to je Simfonijski orkestar HRT-a. I tradicionalno naš je koncert kao i uvijek tematski koncipiran. Ove godine naslov je Zavodnici i ljubavnici. A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima. Tako da će se na našem koncertu pojaviti čitava plejada u svoj snazi karaktera raznih zavodnika i ljubavnika. Naravno, tu je nezaobilazni serijski zavodnik Don Giovanni, fatalna Carmen, preljepa kurtizana Thais, raskalašeni Eisenstein, tu je zavodljiva i Misetta Puccinijeva, prcaće iskre iz ritualnog plesa vatre, iz Bakanala, iz La Valsa Morisa Ravela. I sad neko bi mogao pomisliti kako smo mi nekako sakrili neku posebnu moralizatorsku poruku iza toga, međutim nismo. Ovo je bio samo povod da napravimo jedan dobar program. Naslov je tu da zaokupi maštu, da privuče publiku, a onda da glazba koja se krije iz tog naslova osvoji srce te publike. A za glazbu su se pobrinuli skladatelji od Mozarta do Ravela, a onu drugu polovinu koja će toj glazbi dati magnetnu privlačnost, koja će unijeti emocije, zato će se pobrinuti Simfonijski orkestar HRT-a i dirigentica, vrhunska umjetnica, dobitnica Gremija, Barbara Dragan, koja je ove godine u ovoj sezoni debitirala s našim orkestrom. Njima će se pridružiti međunarodno afirmirana solistica, violinistica Lija Petrova, a tu su i dvije perjanice naše operne scene, Ljubomir Puškarić, prvak opere HNK Zagreb, i dragocjena nova akvizicija naše središnje nacionalne kuće, a to je sopranistica Josipa Lončar. Dakle, imamo poljsku dirigenticu, imamo bugarsku violinisticu, imamo hrvatske pjevače i orkestar, dakle slavenski šarm kojem niko neće moći odoljeti. I za sve one koji će to biti tako gubitnici pa neće doći na ovu najljepšu pozornicu na otvorenom u Zagrebu i uživati u ovom koncertu u zelenilu parka i pod zvjezdanim nebom, pobrinula se Hrvatska televizija i Hrvatski radio jer će koncert biti prenošen izravno na prvim kanalima Hrvatskog radija, prvom kanalu Hrvatske televizije. Urednica radijskog prijenosa je Gordana Krpan, urednica televizijskog prijenosa je Marija Ramljak, redateljica je Mirena Stijačić. Spominjem sve te važne moje i drage kolegice jer je to važno zbog toga što ovaj zagrebački događaj s međunarodnim gostujućim umjetnicima postaje i nacionalni događaj upravo zahvaljujući HRT-u. Eto, dođite, posjetite nas ili gledajte, slušajte u programima HRT-a.
1: Praznik mjuzikla svečani je gala koncert Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja kao presjek najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka ovog jedinstvenog kazališta. Ujedno je podsjetnik da mjuzikl kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, ali uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka, najavljeno je evo. Uoči ovoga koncerta solisti zbor i orkestar Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija uz dirigenta Krešimira Batinića na Trgu kralja Tomislava nastupaju 30. lipnja. Orkestar i zbor opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu čine temelj glazbenog života ove nacionalne kuće. Stalni orkestar ustanovljen je 1870. dolaskom Ivana Plemenitog Zajca, te se postupno razvio u ansambl koji uz operne i baletne produkcije sudjeluje i u koncertnom životu. Hrvatsko narodno kazalište zatvara Zagreb Klasik 3. srpnja. Intendantica Iva Hraste Sočo.
4: Ovo je koncert koji je HNK u Zagrebu sa Ivanom Repušićem dugo pripremao i zapravo mi je veliko zadovoljstvo što ćemo upravo nastupiti u okviru Zagreb Klasika sa Martinom Binenfeld, direktoricom turističke zajednice grada Zagreba. Imamo izvrsnu dugogodišnju suradnju. Ja se zahvaljujem i gradu Zagrebu na velikoj potpori ovom stvarno iznimnom festivalu. Dakle, kao što ste rekli, naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića, a glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee, velike zvijezde svjetskih pozornica, vodeća koloraturna sopranistica, vodeći tenor belkantističkog repertoara. Zapravo imamo stvarno izuzetnu priliku što ćemo ih moći čuti u Zagrebu, jer je ovo i između ostalog promocija njihovog albuma Golden Age, koji su snimili pod ravnanjem maestra Repušića i uz minhenski radijski orkestar, koji je već osvojio niz prestižnih nagrada, diskografskih nagrada i stvarno je prepoznat i na međunarodnoj razini. Tako da je nama je zadovoljstvo biti dio ove svjetske glazbene priče u našem Zagrebu, predstaviti našoj publici u okviru ovog divnog festivala ovakav jedan stvarno raritet za glazbene sladokusce.
1: Grad Zagreb i Zagrebačke kulturne glazbene ustanove ujedinile su se u misiji širenja kulturne ponude koja privlači i Zagrepčane, ali i naše goste, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Zagreb Klasik je uvijek nekako jedan od najbitnijih i sigurno najdražih događaja svim Zagrepčanima i Zagrepčankama, ali ne samo njima, nego i isto tako brojnim gostima koji dođu u Zagreb isključivo radi Zagreb Klasika. Evo, drago mi je da je gospodin Kočić rekao da je doista Zagreb Klasik se etablirao kao jedan doista poseban događaj na uopće kulturnoj mapi u ovom dijelu Europe i doista je jedinstven festival gdje imate toliko dugo vremena tako vrhunsku kvalitetnu klasičnu glazbu u širem smislu na jednom od najljepših trgova u gradu Zagrebu pod otvorenim nebom i to besplatno. To je nešto što, kako bih rekao, treba se uvijek podsjetiti da je to velika, ja mi reći, i privilegija, ja bih rekao i poklon građanima, ne samo građanima, nego i kažem našim gostima koji uredno dolaze na Zagreb Klasik iz sve većeg broja zemalja i svaki put kad god pričam s nekim od njih, nakon Zagreb Klasika, nakon nekog koncerta, svi su uvijek oduševljeni da tako nešto uopće u Zagrebu i u Hrvatskoj postoji. U svakom slučaju, Tomislavac će ove godine još, ja bih rekao, još više zasjeti u punom sjaju, jer i umjetnički paviljon se bliži kraju što se tiče obnove, tako da uskoro će i ove godine biti otvoren. I u svakom slučaju, nekako je Zagreb Klasik nastavak te vizije o kojoj je govorio i gospodin Fak. Neke naše vizije kulture u gradu Zagrebu koja je stvarno dostupna i otvorena svima, to se nekako slaže i sa zagrebačkim kvartovima kulture, gdje stalnu kulturu pa i klasičnu glazbu dovodimo u kvartove. Spomenuti bio i taj koncert u Sopnici Jelkovec Zagrebačke filharmonije sa izvedbama grupe Queen, koji je bio prvi koncert uopće u Novom Jelkovcu ikad. I jako bio dobro posjećen od strane građana Novog Jelkovca, unatoč kiši i oluji koje su se tada srušile tu večer, nažalost. Ali hrpa ljudi je ostalo i uživalo do kraja u koncertu. Tako da, to su stvari koje volimo vidjeti u našem gradu. Kad vidite nekako tu binu među više stambenim zgradama, onda imate neki posebni osjećaj da je doista nešto jedinstveno. A ova pozornica na Tomislavcu je ono, jedna od najljepših pozornica koje imamo. Tamo je naravno i otvaranje, jedno otvorenje adventa kada se otvara klizalište. Uvijek te fotografije sa umjetničkim paviljonom u pozadini obiđu cijeli svijet, a ne samo Europu. I vjerujem da će tako biti i ove godine nakon Zagreb Klasika. I ono što nas isto tako veseli je, bez obzira na taj prelijepi trg, prelijepu pozadinu, da ljudi dođu uvijek jako opušteno na taj koncert, da sjednu na travu, da si uzmu svoje dekice, dođu nekad iz kućnim ljubimcima, pripreme se cijeli piknik i hranu i piće, dođu sa prijateljima i stvarno uživaju pod zvjezdanim nebom u doista izvrsnom programu. Kao što ste mogli čuti, program je uvijek, čini mi se, možda je još čak i više ove godine, jako raznolik. Tu zahvaljujem svim partnerima i HRT-u i HNK i Arbella Arts i svima koji i komediji, naravno svim gradskim ustanovama, svim državnim ustanovama. Doista imamo na Zagreb Klasiku najbolje orkestre, najbolje ansamble, najbolje zborove koje uopće ne samo Zagreb nego i Hrvatska mogu ponuditi, ali ne samo njih, nego onda i doista, kao što ste čuli, međunarodne, globalne zvijezde klasične glazbe koje će nastupati u Zagrebu. Tako da, toliko toga je rečeno da, evo, doista ja ne znam da li postoji i jedan razlog da ljudi ne dođu na jedan od svih ovih koncerata, barem na jedan od ovih koncerata, i uživaju u doista neponovljivoj atmosferi. Ja znam da ću sigurno biti, kao i svake godine, i uživat ću, evo, mislim da je to jedna od najljepših stvarno događaja sa doista jako lijepom i ugodnom atmosferom koju imamo u Zagrebu. I još jednom čestitke turističkoj zajednici i cijelom timu koji predano radi cijelu godinu da bi mi onda uživali tih desetak dana.
1: Svi koncertni programi na Zagreb Klasiku počinju u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava, dok dječji program na Zrinjevcu počinje u 19 sati. Ulaz na sve programe je slobodan, a organizatori potiču posjetitelje da na mjesto održavanja festivala ponesu svoju bocu vode koja se može puniti. Stanice za punjenje vode, poznate kao Zagrebački Franceki, nalaze se na Štrosmerovom trgu i Trgu Kralja Tomislava. Program ovogodišnjeg Zagreb Klasika dostupan je i na internetskoj stranici Turističke zajednice Grada Zagreba.
6: Imamo naše kazalište. Evo ga.

Raguna Macoides Trichorum Satis.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
2: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redak?
1: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
3: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
4: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim našim dragim slušateljima i gledateljima, posebno našim maturantima. Dobrodošli u novu epizodu Radio Mature. S nama je danas profesorica Marina Ćubrić. Ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Krećemo s dramom gospoda Glembajevi. Prije nego što krenemo u iščitavanje, reći ćemo nešto o vrsti drame, tematici, licima, zapravo sve što ulazi u nekakve opće podatke u ovoj drami.
1: To je vrlo važno znati, jer kad to znamo, da nam je nekako lakše i tumačiti, analizirati, interpretirati, a u konačnici i problematizirati bilo koje djelo, pa tako i ovu dramu. Dakle, gospoda Glembajev i Miroslav Krleža. Drama je napisana 1928. godine. Nije loše to smjestiti u taj kontekst o kojem smo mi također govorili. To je vrijeme inače i pojave moderne drame. Mi ćemo sad vidjeti kako je možemo odrediti kao skandinavski tip drame. Možemo je odrediti kao psihološku dramu, kao analitičko-realističku dramu, kao obiteljsku dramu, ali i kao komornu dramu. Puno je određenja kojima možemo nekako klasificirati gospodu Glembajeve i svi su oni točni, a sva ta određenja polaze s nekih drugih stajališta. Ono što je važno znati, da je tema ove drame također vrlo slojevita i nije ju lako odrediti. Mogli bismo najopćenitije reći propast bankarske obitelji, bogate obitelji Glembaj, odnosno to je zagrebačka patricijska obitelj, ali i njihova ne samo materijalna, nego i moralna propast. Dakle, urušava se sve ono što se godinama i desetljećima stvaralo, očito na krivim temeljima. Mjesto radnje vrlo je važno. Dakle, radnja se odvija na jednome mjestu u palači imućne te naše obitelji Glembaj i svaki čin događa se u svom prostoru, ali sve je u toj jednoj njihovoj obiteljskoj kući. Prvi čin je u obiteljskom salonu, drugi čin je u Leoneovoj sobi i treći čin je u Ignjatovoj sobi, to je očeva soba, Leone je sin. Vrijeme radnje, vrlo je to isto zanimljivo i to je jako važno da kažemo, dakle, vrijeme radnje je samo nekoliko sati, između 1 i 5 sati ujutru. Dakle, i vrijeme radnje je inače 1913. godina. Sam Krleža na početku ekspozicije kaže: zbiva se jedne noći kasnoga ljeta, godinu dana prije rata, 1914-18. On rata piše velikim slovom, zato što tad, kad je on napisao ovu dramu 928. tad još nije bio naziv Prvi svjetski rat, te kad je došao drugi, valjda su onda naknadno i ovaj nazvali prvim, tako načelno se to nazivalo i Veliki rat, a on piše samo rat 14-18. Prvi čin se događa u noći između 1 i pola 3, vrlo je specificirano već unaprijed. Drugi čin se događa između pola 3 i pola 4, a treći čin oko 5 sati ujutro. To je također jako, jako zanimljivo i važno. To ništa nije beznačajno u tumačenju ove drame, a i bilo koje drame uopće. Dakle, ovo sužavanje prostora i vremena, sve je nekako suženo, ne događa se na puno mjesta pozornica kao recimo Hamlet ili kao naša drama koja nam je obavezna, Život je san. Ona se događa u prostoru, na nekoliko prostora, mjesta i tako dalje, i vrijeme je jako rastegnuto u Calderonovoj drami, a ovdje nam je sve suženo i sva pozornost dramska usmjerena je odnosa među likovima, odnosno na njihova psihološka proživljavanja. I drama ima tri čina. Kad sam već sve ovo tako navela, moram reći da se ovdje zapravo radi o nečemu što zovemo jedinstvo mjesta, vremena i radnje. To je Aristotelova postavka o, dakle, klasičnoj nekakvoj idealnoj drami, da ima ta tri jedinstva, mjesta, vremena i radnje. To znači jedinstvo, da se sve događa na jednom mjestu, da je jedna radnja, da se ne širi na 100 stvari. Recimo, da usporedim to, u drami Život je san ipak imamo jedan dio ljubavne radnje, malo Astolfo, Stella i tako dalje, pa malo Rosaura, Astolfo, pa malo otac, sin, Sigismund i ovaj. Znači, događa se svašta tu pod radnje. Imamo male te pritoke, rekli bismo, u glavnom toku radnje. Ovdje ne. Ovdje je doista sve koncentrirano na njihove odnose. Dakle, jedinstvo radnje, mjesta, sve na jednom mjestu. I vremena, to načelno je značilo još od Aristotela da se sve događa u nekom jednom vremenu, a ovdje je to najčešće 24 sata, a ovdje je još zgusnutije od 1 do 5 ujutru, ali to, upravo to vrijeme za koje bismo rekli gluho doba noći, također nosi svoju nekakvu simboliku, jer to svitanje koje dolazi u 5 ujutru je također simbolično i znakovito, jer to svitanje kao da donosi olakšanje, tama je nestala, a vidjet ćemo, ako netko nije pročitao, što se sve dogodilo prije toga svitanja.
0: Tako je. Rekli ste da je ovo tip skandinavske drame, možete nam to malo dodatno još pojasniti?
1: Tako je, mislim da je to potrebno. Na opus Miroslava Krleže, inače, pogotovo na ovaj njegov dramski opus, značajno su utjecali skandinavski dramatičari August Strindberg i Henrik Ibsen. Možda će našim učenicima i širem slušateljstvu biti najpoznatiji upravo Ibsen, međutim i Strindberg, on je švedski, Ibsen je norveški dramatičar. Za Ibsena znamo njegovu Noru ili Kuću lutaka. Oni su zapravo, i ne samo na našega Krležu, njihove drame su bile uzor mnogim književnicima, dramskim piscima onoga vremena. Po čemu se to vidi? Po tipu dramaturgije, po strukturi i formiranju. Vidi se da je Krleža doslovno oblikovao svoj početak didaskalije, kao što to radi Strindberg, u Kući lutaka, u Nori kod Ibsena, i sve se događa u dnevnoj sobi obiteljskoj, i na jedan put od idealne obitelji, savršene, sve se raspada u jednom trenutku. Tako se događa zapravo i ovdje. Dakle, problematika je nekakvih bračnih odnosa, obiteljskih odnosa, problematika je odnos istine i privida. Znači, sve što mi vidimo je samo vanjska fasada, tako i kod Krleže on drami. Onda, pa imamo problematiku klasnih odnosa, i to ćemo imati u ovoj drami. Pitanje ekonomskog i kulturnog kapitala, i to ćemo imati u ovoj drami. Dakle, oni su jako, jako utjecali na našega Krležu, pogotovo na ovoj drami koje kod Krleže možemo nazvati i kvalitativnim dramama. Kvalitativnim znači da su bile snažnije, za razliku od njegovih prvih Krleženih drama, spominjala sam ih, to su legende, koje su bile kvantitativne jer su bile masivne u scenografiji, u svemu. Ovdje je scenografija sve u jednoj sobi, nema tu puno scena mijenjanja, dakle zato se kažu kvalitativne drame. A u čemu je još ono što je važno i što možemo povezati, da i naši Skandinavci i naš Krleža tematiziraju život u prividno sretnoj obiteljskoj zajednici, prividno, na izgled zapravo mi ih upoznajemo u trenutku najveće slave njihove, proslave i tako dalje, i najmu se sve krene urušavati, kao kad izvučemo jednu kartu iz one kule od karata i onda se sve počne urušavati. Tako se zapravo događa i ovdje. Ono što bih još možda mogla reći, da se umjesto velikih individualaca koji su kao glavni likovi u prošlim nekakvim dramama, ovaj tip drame, koji je zapravo i građanska drama, uvodi likove nekakvih pojedinaca čije su osobnosti, njihovi karakteri postaju temelj dramskog sukoba. Dakle, i oni imaju sukob i unutar sebe, svaki lik ima sukob sa sobom, ali i s drugim likovima. A kako se dramski sukob gradi upravo na toj interakciji s drugim likovima, moram reći da su jako važni dijalozi. Dijalozi su važni i kod Strindberga i kod Ibsena, ali i kod Krleže. I dramska napetost raste upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. I kod Krleže je to možda i naporno začitati, osim što je puno na njemačkome, jer je to bio građanski jezik Zagreba početka 20. stoljeća. Taj njihovi dijalozi su jako ritmični, bogati, raskošni, imaju svoju melodiju, znači i u sve se postiže upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. Tako da je to nešto što je preuzeto upravo iz te skandinavske drame.
0: Još možemo objasniti što je to komorna drama. Pretpostavljam da je to drama koja se svojim radnjom odvija u jednom prostoru.
1: Tako je, komora soba, rekli bismo. Postoji nešto što se zove komorni film i tako dalje. Komorna drama, možemo je tako odrediti. To je vrsta intimnog, dakle, kazališnog komada ili čak i film, dakle, postoji tog tipa, ali nećemo se širiti. I razvila se početkom 20. stoljeća, opet pod utjecajem ovih naših Skandinavaca, jer u obitelji sve se zapravo događa u kući. Dakle, ono po čemu se zove i što je njezino temeljno obilježje, da je radnja ograničena na komorni prostor, to je najčešće soba, hodnik, dakle, stvara se jedna zatvorenost, ljudi ne mogu izaći van, tu su, znači svi su tu i sve se odvija u tom trenutku, mogu izaći jer nisu zatvoreni, ali oni postoje samo u tome. Često se zna to pojaviti u filmovima, možda će to našim slušateljima biti poznatije, kad se sve događa u jednom prostoru, i to je onda dramski sukob još intenzivniji, jer se događa drama između njih. Dakle, baš zato što su tako zatvoreni, sukob između njih raste i zato je to i psihološka drama. Kako je zatvoreni prostor, komorni, jasno da i broj glumaca ne može biti neograničen. Tamo baš ne možemo prodefilirati četu koja će doći kao u životu je san da četa dolazi i oslobađa i tako dalje, vojnici čujemo. Možemo ih eventualno čuti u nekakvoj redateljskoj zamisli da su tamo negdje, ali baš neće puno likova defilirati pozornicom, pa tako za ovu komornu dramu je karakterističan i mali broj glumaca. Dakle, i čim je komorna, veći je nekakav snažniji odnos između pozornice i publike, likova, glumaca i publike. Ono što je jako važno, da ova drama, rekla sam da se javlja početkom 20. stoljeća i nešto što je za nju karakteristično je upravo potraga za vlastitim identitetom. To ćemo zapamtiti jer se naš glavni lik drame gospoda Glembaj, ako ćemo ga tako imenovati, je Leone Glembaj, doista traga za vlastitim identitetom, odnosno ne želi biti ono što je po biologiji, po rođenju, ne želi biti Glembaj, nego traži tko je on. I to je baš u ovoj drami vidljivo. I još jedna vrlo važna stvar za ovu dramu je nemogućnost komunikacije. Likovi ne nalaze zajednički jezik. Bez obzira na to što su pogotovo u ovoj drami, svi likovi komuniciraju izrazito pristojno. Oni su vrlo uglađeni, ali njihova komunikacija je peckava i nemoguća. Pristojni su, ali sve što kažu je uvreda i potiče dramski sukob na neki način. To je također obilježje ove komorne drame. I tehnika dramske retrospekcije. To je također ovdje prisutno. Što to znači tehnika dramske retrospekcije? Retrospekcija je vraćanje unazad. Tako ćemo i ovoj drami, nama će lica razgovarajući otkrivati neke prošle događaje. To je jako lijepo napravljeno u prvom činu kad Leone i sestra Angelika šetaju salonom i razgledavaju obiteljske portrete i razgovaraju o tim ljudima koji su na tim portretima i o Angeliki dok je još bila Beatrice, razgovaraju i na taj način je to jedna vrsta retrospekcije gdje oni govore o članovima, o svojim precima, o ljudima koji su nešto napravili važno za tu obitelj, čak i za društvo i tako dalje. I svatko od njih ima neki pogled na obiteljsku prošlost. I još jedna važan element, to su naturalistički elementi. Kažemo da naturalizam je inače i bio i produžetak realizma, ali naturalizam možemo naći u svakom vremenu. Kažemo da su likovi uvjetovani okolinom, odgojem i genima, odnosno trenutkom, to će se i ovdje pokazati. Znači, naš Leone ne može pobjeći od onoga što on zapravo jest, a on je Glembaj. I kad već govorim, spomenula sam građansku dramu, ovo je tip građanske drame, jer i događa se doista sve u gradu, znači nije opće ljudska da se događa izvan prostora i vremena. I fokusira se baš na tu intimu i na psihološke sukobe, ali i na kritiku morala unutar obitelji. Dakle, obitelj ima svoje nekakve nerazjašnjene činjenice, podatke, događaje koji moraju sad isplivati i oni će se sad na neki način morati razriješiti. I da možda samo za ovu građansku dramu ponovim, opet ćemo se vratiti na Strindberga i Ibsena, kamo god da krenemo, oni nam nekako izlaze i mislim da zato ih stalno i spominjemo, premda ih Strindberg nije u našem programu, Ibsen je bio, više nije tako obavezan, što je šteta, jer oni zapravo pokazuju kako dramski sukob može biti ne samo zbog nekih postupaka, nego i unutar samih likova. I to upravo ova građanska drama radi i čini, a ono što rade i Glembajevi, to je kritiziranje licemjerja građanskog društva i njegovih konvencija. Leone je taj koji će biti glavni kritičar sa svojim cinizmom, pokazivanjem otklona, željom da ne bude Glembaj. Znači sve ćemo to imati. On će biti taj koji polako ruši to i koji sve zapravo govori istinu. Rekli bismo, koji nitko od ovih ne želi čuti ni zapravo ni znati u krajnjem slučaju.
0: Evo sad da ja malo sažmem, dakle dramu gospoda Glembajevi možemo značiti kao komornu, modernu građansku dramu, dramu skandinavskog tipa.
1: Točno, i sve što od toga kažemo je točno, nisu svi isti kriteriji određivanja, ali bilo koja od ovih odrednica je jako točna. Možemo sad to dalje razglabati. Spomenula sam da se i ova drama odvija na dvije razine. Prva je psihološka, to je Leoneov odnos prema glembajevskoj sredini, a socijalna, imamo vrlo snažnu socijalnu liniju gdje se vidi razlika između ove bogate obitelji Glembaj i u ovaj slučaj Rupert Sanjeg, o kojemu ću nešto više govoriti u sljedećim emisijama, i odnosu prema nižoj klasi. Rekli bismo sad već imamo radništvo. Ova Rupertica je bila stara radnica koju je barunica Castelli pregazila, pa cijela drama je bila oko toga. Dakle, imamo te dvije linije, psihološku i socijalnu, ali ključni motiv ove drame, jedan onako baš na, što pokreće sve, jest povratak sina Leonea nakon 11 godina u obiteljsku kuću i otvaranje starih rana, ili ćemo reći problema, i suočavanje sa svim tim od čega je on pobjegao, od svih tih problema, ali i suočavanje sa novim problemima koji su nastajali u tom međuvremenu dok njega nije bilo u toj kući. I ono što je još možda zanimljivo kao opću stvar navesti, atmosferalije u drami, atmosferalije, to su vremenske prilike vani, i ovdje imamo oluju, ljetnu oluju, ovo je kraj kolovoza, vrijeme radnje je kraj ljeta 1913. godine, ljetna je oluja vani, čuje se grmljavina, vide se munje, znači vjetar, i kako raste napetost među našim licima na sceni u drami, tako zapravo se čuje ta grmljavina, posebice u drugom činu koji će dovesti do prvog jednog velikog, rekli bismo prve velike kulminacije. Tako da ta grmljavina ima vrlo, vrlo važnu ulogu kao dodatnog potenciranja napetosti, a na kraju se čuje, nakon sve te grmljavine, kad već svane, kad je sve gotovo, kad je netko ubijen, čuje se cvrkut ptica u vrtu. Smirenje, došao je novi dan. Dakle, smrt je ponovno, odnosno ubojstvo, bilo razrješenje dramske napetosti.
0: Evo, te atmosferalije su i Wertera isto tako pratile i označavale njegovo stanje.
1: Tako, da, da. Pogotovo kad je ples, isto su imali oluju, ali tad su je shvaćali vrlo romantično, da, zapravo.
0: Kasnije, kad je već bio u teškim patnjama, onda točno su i oluje pojačale. Tako točno, da zapravo možemo uvidjeti već u nekoliko dijela.
1: Da, da, da. To je jedan od klasičnih postupaka u književnosti.
0: Evo, i to je dobro za znati onda. Absolutno. I svakako na maturi se prisjetiti toga. Dobro, dakle, naveli smo mjesto i vrijeme radnje. Vidimo da je to komorna drama, obiteljska, građanska, već po samom mjestu radnje.
1: Tako je.
0: I možemo sad onda krenuti s predstavljanjem lica.
1: Tako je. Zamislila sam da bih ipak na početku predstavila sva lica i pročitala, ovdje imam čak i njihove opise koje se nalaze u didaskalijama. Didaskalije su popratni dijelovi dramskog teksta, najčešće su pisani ili u zagradama ili drugim tipom slova i označavaju nekakve pokrete na sceni, opise i kako tko izgleda. U mnogim dramama mi nemamo podatke kako izgleda koji lik, recimo kod Život je san, to uopće ne znamo jer je to nevažno. Dakle, to se prepušta onima koji režiraju poslije, ali Krleža je vrlo detaljno opisao i fizički izgled svojih lica, pa bih ja to rado pročitala. Dakle, prvi nam je lik Naci, odnosno Ignjat ili Jacques Glembaj. On je bankar, šef tvrtke Glembaj LTD i kaže pravi tajni savjetnik, ima 69 godina. To isto nije loše znati godine, i ovako ga opisuje. Kaže... Bankar, veleindustrijalac i financijalni magnat, najstariji predstavnik otmjene patricijske obitelji, gospodin je elastičan, neobično dobro uzdržan u 69. godini. On je u savršeno skrojenom fraku, gusta kovrčava, potpuno sjeda kosa, markantan nos, lice tvrdo izbrijano i odlučno, obrve orlovske. Jaka nešto izbočena donja čeljust i neobično mišićave vilice, čuje se na prekide kako škripi nervozno zubima. Monokl sjedi mu posve prirodno kao da ga nema. Dakle, već imamo, nekako gledamo kako u sebi, u svom zamišljaju, kako izgleda Ignjat Glembaj. Nakon toga nam je barunica Castelli, njegova druga legitimna supruga, ona ima 45 godina. Kaže ovako, ulazi Šarlota, barunica Castelli Glembajeva u pratnju Lanskog i tako dalje i svog 17-godišnjeg sina Olivera Glembaja. Barunica Castelli Glembaj dama je u 45. godini s tako svježim tijelom i kretnjama te joj nitko ne bi dao više od 35 godina. Njena je kosa gotovo potpuno sjeda i kontrast između njenih mladenačkih sjajnih očiju i svježeg obraza čini te se njena frizura pričina bijelom naprahanom perikom. Gospođa Castelli, apartna i duhovita dama, izgovara svoje rečenice precizno i vrlo logično, a svoj lornjon, to je jedna vrsta one naočala koje se drže u ruci, upotrebljava više iz afektacije nego iz dalekovidnosti, znači više zbog mode to nosi. Obučena je u svijetlu čipkastu šampanj gala toaletu s bogatim nakitom i neobično dubokim dekolteom te skupocjenom gotovo metar širokom hermelin stolom, to je krznene ovako prekrivač nekakav. I za barunice to nam nije važno. Dakle, vidimo da je ona mlađa od njega i to dosta, 20 i nešto godina, ali da je zapravo vrlo atraktivna žena. Naš glavni lik, kaže doktor filozofije Leone Glembaj, sin Ignjata i prve mu supruge rođene Basilides Danieli, ima 38 godina. I njega je također opisao i možda naš zamišljaj da ovo ne znamo bi bio potpuno drugačiji. Kaže ovako, ulazi nam Leone Glembaj, figura dekadentna, plješiva i prosjeda. Plješiva je kao malo da nema kose. Sa gotovo potpuno bijelom, rijetkom švedskom bradom bez brkova. Švedska brada je samo brada da nema brkove. I vidimo da je i on sjed već u fraku s engleskom lulom u ustima. Igra ruku i živaca oko te lule, abnormalno je intenzivna. Vidimo da njegov opis je puno šturiji. Znači vidimo da je sjed, da ima tu bradu, malo je pročelav, ali živci mu rade s tom lulom. Očito je stalno prevrće nešto po rukama. Sestra Angelika Glembaj, Dominikanka, udovica starije Glembajeva sina Ivana, ona je rođena barunica Zigmuntović, zove se inače Beatrice, ali poslije suprugove smrti ona se zaredila i postala Dominikanka. Ona ima 29 godina, zapravo ona je vrlo mlada, a ovako to izgleda. Na sceni stoji sestra Dominikanka Angelika, udovica Glembaj, rođena barunica Zigmuntović i promatra portrete po zidovima. Ona je vitka, otmjena i dekorativna, bez jedne jedine kapi krvi u obrazima s prekrasnim ljiljanskim prozirnim rukama koje koketno skriva u bogatim naborima svojih rukava. Dakle, mi vidimo kako je ona zapravo jako jedna fina žena, onako 29 godina i vrlo je mlada. Titus Andronikus Fabrici Glembaj, kuzen znači bratić, bankira Glembaja, veliki župan u miru, ima 69 godina, to je Ignjatov bratić i zvaćemo ga Fabrici, tako je ovdje i označen i kaže za njega Illustrissimus Fabrici, kaže umirovljeni veliki župan, star je bon vivant, neki zavodnik, čija je svaka pojedina skupocjena nit frizure virtuozno položena preko plješive lubanje, znači bio malo čelov pa je prebacio dlake, s jakim konjaničnim mađarskim brkom vidljivo tamno crno nafarvanim. Njegova uspravna, još i besprijekorno elegantna pojava s monoklom na staromodnoj žnori, s rozetom jednog visokog reda u zapučku, njegove kicoški ispeglane hlače, njegovo zubalo fine odnjegovane gospodske ruke sa zlatnom narukvicom i ogromnim pečatnjakom, sve to starački uredno i pedantno čisto. Stari iskusni epikurejac koji ljubomorno pazi na svaku minutu svoje 69. godine. Na lijevom obrazu zarasla mu je brazgotina od zareza sabljom. Dakle, mi vidimo da su i on i Ignjat Glembaj vrlo onako njegovana starija gospoda. Puba Fabrici, on je njihov odvjetnik obiteljski, pravni savjetnik, ima 28 godina, on je mlad, čovjek ne bi ovako rekao kad nastupa, on je sin ovoga staroga Fabricija, njega ćemo zvati u drami Puba. Kaže za njega, nije loše pročitati ovo, plavokosi nervčik, znači vrlo je nervozan, u fraku s monoklom na oku i havanom ustima, cigareta je ona debela, on je uslijed svoga rahitisa šepav, te nosi gvozdene sponke na lijevoj degeneriranoj nozi koju vuče za sobom sa prilično teškom i vidljivim teretom higijenske ortopedski iskonstruirane patent cipele. Znači vidimo da šepa, da vuče tu cipelu, opire se o fini crno lakirani štap, a slovo R izgovara afektirano i namješteno. Ovdje imamo čak i govornu karakterizaciju. On je nesimpatičan i vrlo oštruman. Za njega smo dobili puno karakterizacija i govornu i psihološku i tako dalje. Doktor Altman kaže za njega: gospodin oko 50. crne masti, masti je stara riječ za put, bio je tamno put, potpuno crne, uščuvane, bujne kose i jakog brka, ima u sebi jedan potez jermenskog, ciganskog primaša, gotovo grbav, sa savršenim nekakvim halterom pod kaputom, toga smeta u kretanju, zlatne naočari, cigarete frče i srebrne tula doze, a prsti su mu kao tipičnom nikotinistu žuti od dima, neprekidno puši jednu cigaru za drugom. Znači ovdje već možemo i psihološku karakterizaciju, kao liječnik stalno puši. Onda nam je doktor Silberbrand Alojzije, informator Baruničina sina i njen ispovjednik, on ima 39 godina, kaže stranica 8. Silberbrand je jako važan lik. Ima oko 40 godina, iako je u uvodu kaže 38, suhonjava, sušičava pojava s bljedim bezličnim licem kao da je od gume. Ima u sebi nešto eunuško, antipatično i lakajsko. U svojoj reverendi od listera figura crna i vitka. Njega je isto okarakterizirao da je beskičmenjak. I Oliver Glembaj, za njega nemamo opis. On je sin barunice Castelli i bankira Glembaja, ima 17 godina. Imamo još sluge, sobarice, goste koji odlaze i tako dalje, ali ovo je zapravo bilo ono što nam je važno za ovu dramu. I sad nekako imamo zamišljaj tih likova i priča koju rekonstruiramo čitajući dramu. Možda je važno znati, i ja ću je sad samo kratko ispričati prije nego što krenemo iščitavanje drame, jer ovo sve saznajemo poslije, ali ovo je priča koja je prethodi ovoj drami. Dakle, predak obitelji Glembaj ubio je u šumi jednog trgovca i opljačkao ga, i to je bio početni kapital za njihovo stvaranje bogatstva. Znači, kapital su dobili pljačkom i ubojstvom, prvi, zlato prvo. I danas oni bogata i ugledna obitelj, ugledni čak i izvan Hrvatske. Ignjat Glembaj je iz prvog braka s Irenom Danijeli imao troje djece, Ivana, Leonea i Alice. Irena, njegova prva žena, se ubila. Sin Ivan bacio se s trokatnice u Beču, ostala je njegova udovica Beatrice, sada zapravo sestra Dominikanka Angelika, a kći Alice utopila se u jezeru, premda je bila dobra plivačica. Zapravo se ona isto ubila jer je shvatila da se njezina simpatija, da je u vezi sa barunicom Castelli, odnosno drugom ženom njezina oca. Leone, koji je s nama u ovoj drami, on je slikar, otišao od kuće prije 11 godina i sad se vraća. Barunica Charlotta Castelli Glembaj, druga Ignjatova žena, ali mu je bila ljubavnica dok je još bio u braku s prvom ženom. Oni imaju sina Olivera koji ima 17 godina. Ono što je zapravo problem kod barunice Castelli, jer ona je nekakav i taj šiljak u ovoj drami, ono što je uvjetovala Leoneov odlazak, ona je imala vezu sa svojim posinkom Leoneom, što je bio i povod njegova odlaska od kuće. Zapravo vidimo jednu vrlo moralno upitnu i gnjilu i trulu obitelj unutar sebe. A nad svima njima zapravo lebdi Barbocijeva legenda da su svi Glembajevi ubojice i varalice. To je ono što je najvažnije. Kroz cijeli prvi čin se upravo to provlači, da su svi Glembajevi ubojice i varalice. Tako da evo, čeka nas svašta.
0: Da, ovo će biti doista zanimljivo kad malo dublje uđemo u cijelu ovu dramu.
1: Ali nemojte se plašiti, dragi slušatelji.
0: Tako je. Ali evo,
1: ništa neviđeno.
0: Mi smo zapravo na kraju ove epizode.
1: Na kraju smo ove emisije. Napravili smo dakle dobar uvod i sad ćemo u sljedećim emisijama iščitavati detaljno čin po čin.
0: Tako je. Dakle, što će se desiti dalje, saznajte u novoj epizodi Radio Mature. Budite s nama, gledajte nas, slušajte, pratite. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvaranje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
3: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9 suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik DVD-a Igor Gotal.
4: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su dvije su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi.
3: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
5: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama.
3: U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, prevezena je u Virovitičku opću bolnicu. To je već 4. nesreća ovaj tjedan u kojoj su na teren izašli vatrogasci, pa Boris Tomšić poziva sudionike u prometu na oprez.
5: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bi priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
3: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
0: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih.
7: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca. A imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
8: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranjem, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Kronika dana.
2: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
9: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena, naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
10: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
9: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
11: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bypassu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
9: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozom ako je moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
11: Ono što moram reći da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni pomaknut. Mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
9: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
2: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu, okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
12: Mi kažemo da se nijedan porezniti davanje ne povećava više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
13: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
14: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego do sad, objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a.
2: Svijet. Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
14: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
2: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje 2 osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tom da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamed Kalibaf na društvenim mrežama.
15: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moći. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
2: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana je 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
15: budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
14: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu, gdje razgovara sa Europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
2: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samo opredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana. A otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2.100.000 birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. Takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
16: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više. Ever better, ever more to
2: all of them. Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV. Tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
17: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
18: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
19: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija velika.
20: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
21: On je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
18: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
22: 33 godine od tragično događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek nije uzor.
18: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina. Sport. Uključujemo se u naš drugi program, tamo nas čeka Sanja Žigerfrljuk.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
24: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditak nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarcem preko glave, Oblak je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačićeve pogrešne povratne lopte Livakovićevu budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao kornera, potom je Perišić tukao u oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić to efektnim udarcem u donji lijevi oblakova kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića. Međutim, Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojega donjeg lijevog, inače bližeg kuta u toj situaciji izvaditi slovenski vratar oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
23: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga

0: se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
1: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Dražanovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košavi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti da bi gosti tricama Klarice ipak smanjili na konačnih 73-67. Klarica je bio i najbolji strijelac gostiju sa 17 koševa koliko je u redovima domaćina imao Robertson. Odlučujuća peta utakmica u borbi za naslov na rasporedu je u srijedu u Zadru.
0: Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavija Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobjedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4-6 i 7-5. Dona Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Talijana Kimija Antonelija u Formuli 1, mladi vozač Mercedesa, slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
2: Vremenska prognoza.
3: Katarina Katušić.
4: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopno većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilniji uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolazno i jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
2: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
5: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Sanja Cota.
2: Prvi program. Radio Sljeme.
6: sata 25 minuta. Nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 20 stupnjeva u gradu, 16 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 74%, tlak 1020 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: 22 su sata, 56 minuta, vrijeme to kad se mi večernji polako pozdravljamo s vama. Još samo da vam velim da će sutra, a prvi je dan radnog tjedna, sutra u ponedjeljak će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar će biti slab, a najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, danju bi nam moglo zagrijati i do 30. Dakle, bit će sunčano, bit će lijepo, bit će vedro. Magdalena Pongrac, Jana Šantek, Marijan Čagalj i ja, moje ime Nevena Saraga. Želimo vam laku i ugodnu noć. Do slušanja.

tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Svima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više